0: Och nu är Katja här, det är dags för de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Senare nu under onsdagsmorgonen inleder talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
4: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen, och då förlorar man ju möjlighet.

0: har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs.
1: Vi har haft en...
2: Förlåt, där blir det fel och inslaget avslutades. Vi går vidare till nästa. Reporter var Bashir Kavak. E45-an är avstängd i Strömsund i Jämtland efter att Strömsundsbron skadades allvarligt. Joakim Kastemyr är regional insatsledare.
1: Vi har haft en lastbil, en

kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer två är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manlig av ABBA. Nej, det är det inte Jocke, det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller sms'et till 72250. Och inled sms'et med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det är alltid det nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3P4, står det på den, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kunde vi vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3P4.

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid?

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se om det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Nej, ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi fogar också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i baken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två. Vi kom leva
0: för alltid. Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: Godnatt, godnatt.
0: Godnatt, godnatt. Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hör du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså, nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar det inte gå så här snabbt?
1: Alltså, det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: fort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre, så det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt, men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan.

0: kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: Ingar som fick i första ledtråden stenen. I Stenström fick vi ju i andra ledtråden. Och färgen grön. Den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg.

More med Robin Bengtsson. Fortsätter alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi av vädret för dagen, så den här onsdagen får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma. Och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka. Och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som

deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också för Hanna Färm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Bruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Bruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick

som är, ja, frontperson i Ghost, har också, ja, men tyckt själv att det var inte jag som kom på det, men jag tycker det var kul. Och sånt där sa han i Carina Bergfeldt, som ni precis hörde. Vi ska då till nattens låt med Ghost, och då ska vi till 2019, en låt som släpptes den 13 september det året. Så att den har väl, vad blir det, 7 år på nacken. Och det var faktiskt så att jag har läst mig till att den här låten fick sin globala uppsving. Alltså den riktigt stora globala publiken kom efter att den har blivit viral några år senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som såldes

Mary on a Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Listen nu, Juice.

0: det här Stockholmsvintern.
1: Nej.
0: Att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland. Men
1: så känner ju vi för är där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och jag det snöar, man kan åka skidor och det är inte bara massa slask liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar, för då liksom får man färgen i tillvaron, där liksom löven träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak, men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelsen nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, the International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken...
1: Ja, jag vet inte, vad är skillnad på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror okay. att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, okay. Jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går ju över till bonden och dricker direkt ur kossa och spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal.
0: Alltså, jag bor ju på landet, så jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Jag måste säga det.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du
1: det får väl ändå vara ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta älskar ställning ko. I det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag
0: är
1: bara,
0: för kor.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm.
1: Men du är för
0: jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej.
0: Där håller jag mig neutral.
1: Klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda

0: hade för några år sedan.
1: Mm.
0: Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättar hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings... För de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också.
1: Mm.
0: Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut.
1: Mm.
0: Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och, man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
1: Och då kom, liksom du på en, färre, ja, då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre har gått... färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Vad som jag vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre.

0: Lär mig att skriva vaken och göra ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
4: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
5: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
6: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
3: Ekot har sökt mannen som dömdes.

Då snackar vi om det. 722-50 inleder med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 7250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: 45 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten.
1: Mm.
0: Annars är det lugnt.
1: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt, för den var för tung va?
0: Ja, den vägde väl hundratals ton som vi har förstått i den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för den föraren.
1: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilja.
0: Nej, det
1: och då tänker jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
0: Det tror jag absolut.
1: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati. En handling liksom.
0: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under
1: konstruktion.
0: Ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Mm. Så den är, men de är så, ja,

Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha att liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in, det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna, jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med

0: på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det varit full fart på de som är där och fiskar hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
1: En härlig känsla att bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
2: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
1: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
2: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
1: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
2: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen är att den ska få en lugn framtid.
1: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
2: Rebecka Gylin, P4 Väst.
0: Mm. Så kan man göra. Så kan man också göra.
3: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
0: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
3: Gammel hummer. Och så den ska få gå i pension nu.
0: Mm, precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Ja. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt låter den vara.
3: Inte hamna på tallriken.
0: Nej, precis. Som... finns ju många andra humrar också.
3: Det finns det, som hamnar på tallriken.
0: Ja, det brukar man göra, faktiskt.
3: Ja, men du, var spännande.
0: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
3: Ja.
0: Vi kostar öarna.
3: Ja, men är den här... det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
0: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
3: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
0: Absolut,
3: det här.
0: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
3: Mm. Då ska jag lägga det på minnet, för 20 september är min namnsdag, så varje gång det är min namnsdag ska jag tänka, då är det hummerpremiär snart.
0: Precis, det kan du göra.
3: Mm. Tack så mycket, Mats Karlsson-Lennart.

Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien, men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack för de nyheterna, Mats Karlsson. Lena, nyheter får vi igen om... ja, men 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: I mean, it's...

0: alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
1: Så killen får inte vara... De blir absolut inte udda i alla fall. För där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... Alltså, du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är. För att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade det in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick... han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
0: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är att det är publiken som bestämmer.
0: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
0: Tack för att du lyssnar.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Shame med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Men att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan

0: Lägga Max Schlinder igen.
1: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person, särskilt ungdomar.
2: Och reporter här, det var Karin Koljok Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
3: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
4: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i

0: flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron, och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
1: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt, men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Ekot Tina Flodin.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död, och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund, och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Store, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också att säga så det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaka.

0: tillbaka ner till Skåne?
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa upp längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Mm, okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är jag inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden, den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an, en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut, de går på tvärs av landet.
0: Ja, okej, okay, du menar så. Det är få, okej. Okay. Ja, jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord som... Ja. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt i maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån tjänstetillstånd nu där

0: det mentala, vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland. Mm. Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt tuff dag mentalt, men kroppen den körde bara på.
1: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet eller hur överkommer man det?
0: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt så får man ju tänka på varför man gör det. Ja. Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i det är ju ändå 80 mil, det borde räcka. Ja, och
1: det där är jag.
0: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
1: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Ja. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
0: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, ja, men går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte? Mm. Och oftast när det inte går så tänker vi på, ja, men så är det något fysisk fel. Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det. Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som man lever i ett förhållande där det är ett sånt press på, där är ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
1: Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
0: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet, det nästa är så välbehag, och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär, så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag.

0: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet. Den naturliga meningen med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin att överleva. Men de har instinktet kvar. Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna, och hingstarna som är kvar, ja, men de tar menseminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
1: Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
0: Hästen har inte blivit borta.
1: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer kort

0: att förstå vad det är. För det är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
1: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du får, ja, du har maratonet framför dig nu då?
0: Ja, nu går det mot Malung.
1: Mot Malung, ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack så mycket.

Det har inträffat en olycka på länsväg 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Mellan Hyby och Holmeja, om man kör mot Svedala, så är det en personbil som har kört på ett rådjur. Personbilen står i höger körfält och rådjuret ligger just nu i vänster körfält. Så är det så att du kommer på 108 från Staffanstorp mot Svedala strax efter Hyby kyrka, så har det inträffat en trafikolycka. Det står en personbil i höger körfält och det ligger ett påkört rådjur i vänster körfält.

Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September, When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit

0: demokratins överlevnad.
1: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
0: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
1: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.

0: där soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Carina Segura Morberg.
1: Ja, men vilket väder det blir idag. Lite molnigt nu på morgonen, men sen så drar molnen bort. Ganska mycket sol och temperatur mellan 18 och 20 grader. Friska vindbyar, det är det vi serveras idag i alla fall. Underbart väder idag, eller hur Nina? Jag vet inte, jag cyklade hit här nu på morgonen och det är så här. Hur kan det vara så varmt så tidigt på morgonen och när hösten är och nosar oss i nacken?
2: Ja, jag ska väl ärligt här känna att jag har kört bil så jag har inte ens känt av det än. Så när jag hörde just Nina säga varmt så tänkte jag, va?
1: Ja, det är...
2: Varmt nu?
1: Ja, det känns faktiskt ja, jätteskönt. För att även om det ska bli lite friska vindbyar senare, just nu har vinden inte riktigt vaknat än.
2: Så man får springa ut, nu. Jag låter bara så här, varmt.
1: Ja, precis. Vi ska ta höra hur det står till i trafiken för att du hade en olycka precis här tidigare.
3: Ja, den olyckan är ju på 108 mellan Staffanstorp och Svedala. Mellan Hyby kyrka och Holmeja man kör mot Svedala. Personbil som har kört på ett rådjur. Personen som ringde in sa att just då stod personbilen i höger körfält. Rådjuret låg i vänster körfält. Lite oklart om det stod kvar dock. Så kör du på 108 från Staffanstorp mot Svedala, var lite extra uppmärksam mellan Hyby och Holmeja. För det kan det vara ändå en personbil och ett påkört rådjur. Men det är det jag har just nu.
1: Och vill du komma i kontakt med trafikredaktionen 020 999 444. Ja, men här vi kommer att prata en hel del vatten på längden och på tvären. Fast inte i form av regn. Inte idag. Det är en regnfri dag.

0: Så inspekterade de brunnen, det såg bra ut, det hade aldrig varit problem. Det här huset har ändå stått där sedan 1800-talet. Det har alltid funkat, det fanns ingen anledning att liksom gräva vatten. Vattennivån var hög i brunnen och så vidare. Men nu sinade brunnen på grund av låga grundvattennivåer. Så det här kaféet är då stängt nu tillfälligt på grund av detta. Så det rapporterar vi om i de lokala nyheterna idag. Och vi kommer att fördjupa oss lite på det här vattenområdet, eller hur?
1: Ja, alltså man hör ju ändå ganska många när man pratar om vatten nu. Men nu har det ändå regnat en del. Att man jag tror att gemene man, många tänker att ja, men kommer det lite regn, ja, men då löser det sig. Då fylls grundvattennivån på.
0: Nej, jag tror att den föreställningen ska vi nog vända lite upp och ner på här under morgonen.
1: Ja,

0: har ni för roll i det här skulle du säga?
1: Självklart så har vi en jätteviktig roll att spela för att se till att vi har ett robust och säkert system som också innebär att vi tillsammans med alla andra som är berörda av vatten och miljö, att vi förvaltar resurserna på ett jättebra sätt. Att vi jobbar med förebyggande åtgärder som handlar om att exempelvis bromsa upp vattnets väg i landskapet så att det inte bara vid skyfall och nederbörd rinner av häftigt och rinner ut i havet, utan vi behöver jobba konsekvent och omfattande i hela avrinningsområdet för att se till att vattenbalansen upprätthålls över

0: Donna Summer med Hot Stuff i P4 Malmöhus. Kajsa, nu är det ju höst. Det är så mycket, alltså man pratar ofta om vårprimörer som någonting stort, men på hösten, vi har ju hummerfisket som inbringar mycket pengar, men sen även den här svampen, rekordsvampen.
1: Höstprimören.
0: Ja, Goliat-musseronen. Det är världens dyraste svamp och nu är det nya rekordnivåer. Jag vet att du hörde någonting om det, men vet du vad den kostar? Alltså, det här är i Japan. 335 000 kronor per kilo. För en svamp, ja. Säger, nu väger ju inte en svamp ett kilo. Men
1: ska man äta den?
0: Alltså, jag hade inte vågat. Så jag hade bara tänkt, jag

0: Winnerbäck med Hum Hum från Humlegården. Hörde du där? Och det betyder att klockan närmar sig 6:30. Lokala nyheter på ingång. Sen blir det lite sport och efter det ska vi med Justina ner till Scaniabadet i Malmö. Men först här nu, lokala nyheter.
1: Personer med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning kommer från och med november få 20-

0: Ja, lite nöje som man inte hört mig innan. Så.
1: Ulf Pettersson och Malin Rasmussen har båda sjukersättning och är ofta på Fontänhuset i Malmö. En plats för personer med psykisk ohälsa. Ulf tar tåget dit från Trelleborg. Beslutet om rabatten som bedöms kosta Region Skåne 4 miljoner årligen klubbades under tisdagen av ett enigt regionfullmäktige. Moderaten Carina Sackau är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
2: För att motverka de konsekvenserna för gruppens långvarigt nedsatta arbetsförmåga så föreslår vi samma rabatt som när det gäller seniorrabatten.
1: Den som reser med rabatten behöver kunna visa upp Försäkringskassans förmånsintyg och legitimation vid en biljettkontroll. Malin Rasmussen i Malmö som har sjukersättning avstår idag ibland resor på grund av kostnaden. Och hon tror rabatten kan göra skillnad.
3: Jag hade kunnat åka till Kristianstad bland annat och hälsa på vänner där uppe, liksom, eller till Lund och hälsa på syskon och familj och sådär.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: De satsade allt på ett café vid Vombsjöns norra strand. En tid efter öppning tog vattnet slut i brunnen. Och caféet tvingas nu hålla stängt tills vattnet är tillbaka.
5: Ja, hydroforen stannade och det gör den ju för att hindra att pumpen går torr. Nära stängning som tur var, men innan vi hade diskat färdigt och så. Så det var lite stressigt.
4: I flera år renoverade Io Skogsmyr och hennes man Stuart det gamla torpet till café.
5: Ja, det får ju ganska stora konsekvenser. Vi tjänar ju inga pengar naturligtvis när vi har stängt.
4: Vad har vi i brunnen?
5: Ja, detta är ju en typisk grävbrunn. Ja, den är ungefär, tror jag, 2 meter lägre än vad den brukar vara. Vi mäter den nu.
4: Långt nere i brunnen syns en vattenspegel. Men vanligtvis brukar vattnet stå mycket högre, säger Io. Och konstaterar att de är beroende av vattentillgången i den intilliggande Vombsjön.
6: Naturen saknar vatten.
4: Vid Vombsjöns utlopp, där sjön rinner ut i Kävlingeån, går Sydvattens vd Mattias Lejon ut på vad som ser ut att vara en sandbank.
6: Här brukar det faktiskt under stora delar av året vara vatten. Vi har ovanligt låga grundvattennivåer som beror på för lite nederbörd under de senaste 2 åren.
4: Och det får en påverkan inte bara på brunnar i närheten, utan potentiellt sett även för stora delar av Skånes dricksvattenförsörjning.
6: Jag hoppas att vi skulle stå i vatten här senare i höst, allra längst fram i vinter.
4: Ett tunt höstregn har fallit över Vombsjön den här morgonen. Men det är långt ifrån tillräckligt.
6: Nej, det fattas jättemycket regn.
4: Vad kan vi göra?
6: Naturligtvis så behöver vi jobba med grundfrågan om att minska vår klimatpåverkan. Konkret handlar det ju naturligtvis också om att vi ska använda vatten på ett ansvarsfullt sätt.
4: För kaféägarna Io och Stuart står hoppet nu till vädergudarna. Även om de gärna ser sol på kaféets baksida.
5: Regn på natten, sol på dagen.
4: Kajsa Sigurdsson, P4, Malmöhus.
7: Det är fortfarande mörkt ute. Kollade upp det här, solen går upp om en halvtimme och då så kommer vädret att vara, det låter som en behaglig dag faktiskt, 18-20 grader, en hel del sol och friska vindbyar. Justina, du befinner dig nere vid Scaniabadet i Malmö.
8: Ja, det gör jag. Där är du, här vid havet.
7: Ja, där är du ganska liksom öppna vyer. Ser du någonstans någon strimma att solen är på väg upp eller? Ser du att det är lite ljusare någonstans på himlen?
8: Ja, men kanske här liksom mellan molnen här. Men nej, jag ser månen fortfarande. Ja, det är lite mörkt.
7: Ja. Men hur känns annars temperaturmässigt?
8: Nej, men det är väldigt behagligt. Det är ju alltså perfekt om man vill ta en liten morgonpromenad eller jogga. Det är många som är ute och joggar nu, säger jag.
7: Ja, och litet morgondopp kanske, för det är det vi ska prata om en liten stund.
8: Precis, det är exakt det vi ska prata om.
7: Ja, men skönt, och fryser du inte då i alla fall? Vinden, det ska bli friska vindbyar. Känner du av dem än?
8: Nej, jag tycker det är rätt så vindstilla. Så att jag menar, det är jätteskönt. Det är jätteskönt att vara ute nu här på morgonen.
7: Ja, idag avundas jag dig att du får vara ute i den liksom sköna, härliga, ljumma morgonluften. Men du får berätta hur du har det där under morgonen och dela med dig. Vi hörs om en liten stund.
8: Det gör vi.

0: Taylor Swift med Opalite. Släppte en ny låt bara för några dagar sedan, va? Fått lite blandad kritik, men så är det. Ibland är det bra, ibland blir det lite sämre. Nu är det dags för Radiosporten med Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.

Live in Peace, en av finalisterna i P4 nästa stjärna Malmöhus här, Kezano med Live in Peace. Och det här är, alltså, pågår ju fram till 9 oktober. Då kan du lyssna på finalisterna här och så kan du rösta. Och om du vill rösta på den här låten, då kan du antingen skicka ett sms på 2103. Det är alltså bidraget. Jag ska säga om det där. Jag backar lite. Jag är lite suddigt på glasögat så här tidigt. Alltså du skickar ett sms till 720 720 720, och bidragets nummer är 2103. Men du kan också ringa på 099 121 03. Jag vet, det var många siffror så här nästan 6:45 på morgonen, men det kommer fler chanser och möjligheter i alla fall för dig att rösta på P4 nästa stjärna.

0: Janet Jackson med Together Again. Det låter nästan som att den låten är placerad just där med anledning av vad vi ska prata om nu, för det ska handla om kalla bad och varm gemenskap, för det är receptet för Malmös nya badhäng. Justina Baczynska är vid Scaniabadet i Västra Hamnen i Malmö för att träffa Rebecca Whitehead som har startat initiativet Hey Tide för att bryta ofrivillig ensamhet, och genom sitt community så samlar hon folk varje vecka för ett dopp i havet och en chans att möta nya vänner. Justina, hur är läget ute på Scaniabadet just nu?
1: Jo, men gruppen börjar samlas. Det börjar komma allt fler och fler kallbadare. Så det ska bli spännande att se hur många det blir här i slutändan. Men, ja, men som sagt, alltså, detta är ju en

0: Ja, det är en bra fakta att veta. Bara säga om man vill vara med eller kanske göra någonting helt annat.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Jonsson med Pickleback. Strax, ja, klockan är 5:04 och ja, om ett par minuter blir det ju en uppdatering från Ekoredaktionen. Och sen om en kvart ska vi tillbaka till Scaniabryggan.

0: Strömstedt med sista morgonen, men inte sista låten den här morgonen. Vi har ju jättemycket kvar att lyssna på. Klockan närmar sig 7, 7:01. Justina är i Scaniabadet. Wow, det är lite sol där nu.
1: Det är lite sol här. Jag står här mitt i morgonfikat eller morgonkaffet. Och gud, vilket stort gäng. Det är, jag tror det är upp mot 40 personer här nu.
0: Wow, roligt. Det ska vara kul att höra hur mycket det har ökats på under de här veckorna. Men 40 pers, otroligt. Vi hörs om en liten stund igen. Nina Börstad, jag vill höra med dig. Hur ser det ut i trafiken?
2: Jo, vi har haft en olycka på 108 från Staffanstorp mot Svedala efter Hyby. Lite oklart om det är någon kvar på plats.
0: Vi ska ta och kolla upp det lite senare. Kajsa Sigvardsson, vi har pratat en del om vatten. Det blir mer om den, av den varan.
3: Jajamän, och vi rapporterar också om 25% rabatt på bussar och tåg i Skåne för personer med sjuk- och aktivitets- eller handikappsersättning. Så det är mycket blandat i de lokala nyheterna.
0: Men nu är klockan 7, du ska få lyssna på Ekot.
4: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
6: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
5: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
4: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
8: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
9: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
10: Resursstarka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
4: Reporter Jonas Fridén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil körde över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara

0: avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
1: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.

0: Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
1: So it's a pretty bad situation. There are more people in living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
0: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madia Raza från International Rescue Committee.
2: Rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Karina Segura Målberg.
3: Om 3 minuter går solen upp och då kommer du märka först att det är lite moln på morgonen, men sen drar de vidare så blir det ganska soligt idag. 18-20 grader med friska vindbyar från ost. Inne på trafikredaktionen, Nina, vi har pratat lite om en olycka här på morgonen. Har vi fått veta lite mer vad som har hänt, om det är uppklarat eller inte?
4: Nej, just nu så vet vi faktiskt inte riktigt om det är avklarat. Det är på 108 från Staffanstorp mot Svedala mellan Hybykyrka och Holmeja, där det var en personbil som körde på ett rådjur. Och man stod på vägbanan, men nu har jag faktiskt inte hört något på ganska länge. Så det kan vara så att den här bilen helt enkelt har lyckats ta sig därifrån. Där vi däremot har en bil som nu har stannat, det är på E22 mellan Hörby och Lund. Då är det mellan trafikplats Osby Holm nummer 28 och Fogdarp 27 i riktning mot Lund, som den här personbilen står delvis ut i höger körfält. Så kommer du på E22 från Hörby mot Lund strax efter trafikplats Osbyholm, så står den här personbilen.
3: Tack för det, Nina, och 020 999 444 telefonnumret in till trafikredaktionen. God morgon.

0: en minut i sex. Kajsa, du berättar om de lokala nyheterna. Nu ska vi ut i trafiken.
1: Ja, men precis. För personer med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning kommer från och med november få 25% rabatt på bussar och tåg i Skåne.
0: Ja, det är ju säkert många som uppskattar det.
1: Ja, vår reporter Petra Haupt har träffat flera personer, bland annat Ulf Pettersson och Malin Rasmusson, som båda har sjukersättning. Och de säger att det känns väldigt bra att den här rabatten kommer att komma. För det här är ju personer som kanske inte alltid... har man sjukersättning så har man ju kanske lite mindre i plånboken att röra sig med, och det är väl därför som det här beslutet har fattats. Det var igår kväll som regionfullmäktige klubbade det här beslutet. Det kommer att kosta 4 miljoner kronor årligen för Region Skåne, men för just Ulf och Malin då så säger de till vår reporter att det kommer kännas bra. Då kan man kanske lägga det på nya kläder eller äta någonting ute istället. För ibland så väljer de till och med bort kollektivtrafiken på grund av kostnaden.
0: Så jag hoppas att det här kommer att landa väl nu, att många kommer att kunna använda sig av det. Nu säger att Nina Börstad vill komma in lite här. Jag tar och kör en liten akut signatur här, för man vet aldrig vad det är som har hänt.
2: Just den här gången var det faktiskt en uppdatering på vår olycka 108. Jag fick samtal. Det är ju från Staffanstorp mot Svedala efter Hyby. Bilen är borta, men där rådjuret ligger kvar just nu, så ligger det mellan körfälten. Så det kan vara bra att veta.
0: Bra, tack så mycket för det, Nina. Vi ska prata lite musik nu här. P4 Nästa Stjärna, en tävling som vi har. Väldigt populär, och jag måste säga alltså, att det är så hög kvalitet.
1: Alltså vilken musik vi har fått.
0: Jag är så imponerad.
1: Yeah.
0: Att det är verkligen toppkvalitet. Det finns liksom ingen skillnad på det ordinarie musikutbudet.
1: Man tänker att de är stjärnor redan.
0: Exakt. Och fram till 9 oktober, då är det final, så kan man alltså rösta på sin favorit. Det kan man göra på olika sätt. Man kan antingen skicka ett sms, eller så kan man faktiskt ringa och rösta. Och nu om ett par sekunder, det beror på hur mycket jag snackar, det vet man aldrig. Men så kommer du att få höra New Girl med 1000 år. Och om du vill rösta, om du lyssnar och känner så här, den här vill jag rösta på, ja men då ska du kunna göra det. Då ska du ta och ringa antingen på 099 121 02. Jag tycker det är så svårt att komma ihåg telefonnummer. Men 099 121 02. Eller om du vill skicka ett sms. Du skickar till 72020 och sen då det här bidraget är det 2102. Jag hoppas att du reder ut det och att du kan rösta på New Girl med 1000 år, om det är så att det här är just din favorit.

0: New Girl med 1000 år, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på den här låten så kan du antingen ringa in på 099 121 02 eller så skickar du ett sms till 72020, alltså 72020, och då är det 2102 du ska skriva, för att det är det numret på den här låten. Du kan alltså ringa in eller skicka ett sms. Du kan rösta 10 gånger från varje telefonnummer och en röst kostar 1 krona. Så det kommer att kosta dig alltså max 10 kronor om du använder alla de 10 röstningstillfällena som du har på ditt telefonnummer. Och nu är vi på ner igen till Scaniabadet, Västra Hamnen i Malmö. Rebecca Whitehead drog igång ett initiativ för 8 veckor sedan som heter Hey Tide. Kalla barn, bad och varm gemenskap för att bryta ofrivillig ensamhet. Alltså, hur många är det där nere nu? Det verkar som att det är vattenfest.
1: Det är ett

0: Kolla, jag kom från Lund för att vara med här idag.
1: Helt otroligt. Kom du med för kalla badet eller för gemenskapen?
0: Lite allt. Men det blir väldigt bättre dag när man börjar med en kalldopp tycker jag. Får mycket energi. Kanske kan man se också någon manet och hälsa på dem också.
1: Ska du köra detta hela vintern?
0: Förhoppningsvis. Men vi får se. Vi får komma här inom 2 månader och se om jag har kvar. Om jag har överlevt.
1: Jag vill se. Tanken är ju att jag ska komma hit nästa vecka också. Jag ska se. Jag ska gå här längs med bryggan och se om jag hittar några fler här som har tagit ett dopp. De flesta har tagit sig upp ur vattnet här. Ska vi se. Vänta nu, här kommer en, den sista personen som har kommit upp ur vattnet. Hej! Hej! Do you speak English or Swedish?
2: Engelska, snälla.
1: English, yeah. What's your name?
2: Ali.
1: Ali. Så står här med Ali. Is this your first time here?
2: Nej. In this community, yes. But in the lovely waters of Skaneabadet, I've lost count. Every time I go in, I go in with energy and then I have pain and then I'm energized when I come back out.
1: Ah, okej, okay. Så det är hans första gång här, men det är inte första gången han tar ett kallt dopp i ja, våra fina kalla hav här i Öresund. What made you come here today and how did you find this community?
2: My friend told me I'm crazy and she said I should come here and I'm like a bunch of other crazy people, I'm in.
1: That's great. Did you bring any fika?
2: No, I just came.
1: Just came for the company.
2: Exactly.
1: Yeah.
2: Exactly.
1: Are you gonna be swimming all winter?
2: I hope so. Yeah. I hope so.
1: Yeah. Nice. So let's go to all the other people who are drinking some warm coffee and get warm and not stay here in the cold. Ska vi se här. Nu går jag.

The Script and Will I Am Hall of Fame. Vi pratar ganska mycket om vatten här nu på morgonen. I somras vet jag att vi pratade tog upp ganska ofta om att det var väldigt låga grundvattennivåer. Sen har man inte pratat om det på ett tag och så regnade det lite grann. Och då tänker många att ja, men då är väl allt under kontroll. Och då är väl allting som vanligt igen, det vill säga normala vattennivåer. Men så är det ju inte riktigt, utan det är fortfarande väldigt låga grundvattennivåer. Det här påverkar många på olika

0: Narnia-badet, så vatten har redan snackats om, men det blir mer. Nu kommer lokala nyheter.
1: Personer med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning kommer från och med november få 25% rabatt på bussar och tåg i Skåne.
2: Jag tycker det känns bra att pengarna räcker till andra grejer. Som jag tänker att jag vill köpa nya kläder ibland, och det har man inte alltid pengar till nu.
3: Jag har ingen bil, så det är väldigt viktigt med kollektivtrafik. Där blir jag över lite pengar till annat, som ja, lite nöje som man inte haft råd med innan. Så.
1: Ulf Pettersson och Malin Rasmussen har båda sjukersättning och är ofta på Fontänhuset i Malmö. En plats för personer med psykisk ohälsa. Ulf tar tåget dit från Trelleborg. Beslutet om rabatten, som bedöms kosta Region Skåne 4 miljoner årligen, klubbades under tisdagen av ett enigt regionfullmäktige. Moderaten Carina Sackau är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
4: För att motverka de konsekvenserna för gruppens långvarigt nedsatta arbetsförmåga, så föreslår vi samma rabatt som när det gäller seniorrabatten.
1: Den som reser med rabatten behöver kunna visa upp Försäkringskassans förmånsintyg och legitimation vid en biljettkontroll. Malin Rasmussen i Malmö, som har sjukersättning, avstår idag ibland resor på grund av kostnaden. Och hon tror rabatten kan göra skillnad.
2: Jag hade kunnat åka till Kristianstad bland annat och hälsa på vänner där uppe, liksom, eller till Lund och hälsa på syskon och familj och sådär.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Ett 17 år gammalt tips inifrån Portugals landslag ledde att MFF fick frågan om de kunde träna i Malmö.
6: Det är ju väldigt många stjärnor i det landslaget. Det är ju stort för staden också.
5: Pierre Nordberg, som är evenemangs- och medlemsansvarig på MFF, berättar att han fick frågan i maj från Portugal från en som hade varit här förr under U21-EM 2009.
6: Så han känner till stadion väl, sen har det förändrats mycket, och han hade hört goda saker om staden, att det fortfarande var bra och så, sett våra matcher i Europa. Så han kontaktade oss och tänkte och undrade om den möjligheten fanns. Och det fanns den.
5: Ett kul tillfälle blev det enligt Pierre att få en av världens största stjärnor, Cristiano Ronaldo, att träna på Eleda stadion. Och klubben erbjuder laget vad de kan.
6: Vi har isbad och massagestol, allt sånt som hör till. Vi har ju också samma utrustning när våra spelare tränar som de behöver, och de kan låna det av oss. Så har de en, vad ska man säga, ett önskelista eller kravlista, och så försöker vi tillgodose dem så gott vi kan, annars får de ta med det, säga det själv.
5: Assar Afzelius och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Ja, kalla bad och massagestol, det är någonting som Portugals lag gillar här, fotbollslag. Om en liten stund ska du få en uppdaterad prognos från SMHI. Sen ska vi prata slow maxing. Vi vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad slow maxing är, men det är att maximera, att göra så lite som möjligt, misstänker jag. Kan det vara ett annat ord för en tupplur, helt enkelt? Vi ska ta reda på lite mer om det om en liten stund.

0: Glass i P4 Malmöhus, 8:05, och jag säger god morgon till Fanny Sarela, SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vilken härlig avslutning på september får man väl ändå säga om man bor i de här delarna av Sverige.
1: Ja, det får jag ändå hålla med om. Det är ju riktigt varm luft nu som har strömmat upp över Sverige, i alla fall de södra delarna. Och idag kommer vi upp i mellan 18 och 20.

0: under förmiddagen.
1: Men du, är det meteorologisk sommar fortfarande?
0: Ja, det är det. Hösten är inte ens nära. Den meteorologiska hösten i alla fall. Sen kan det ju svänga ganska snabbt. Normalt så får Skåne höst. Ja,
1: jo,
0: mitten, slutet på oktober, så det är ändå ett tag kvar.
1: Den kommer, det vet vi som bor här nere. Vi vet att man får smockan, höstsmockan innan vintersmockan kommer. Men det är mest höstsmocka, mest hela tiden här fram till april. Men om vi då pratar... Men jag tittar på träden här ute, jag har läst i prognosen att det ska vara friska vindbyar, men det vet inte trädet om.
0: Nej, inte än så länge i alla fall. Jag tänker ändå att de här friska vindbyarna kommer igång här fram på dagen. Vi har ju sydostliga vindar med friska vindbyar då idag.
1: Så temperaturer behagliga upp till 20 grader, friska vindbyar, lite molnigt under början på dagen men sen luckras det upp. Jag vet ju att många med mig som är lite väderintresserade nu håller liksom andan lite grann för att

0: Idag och imorgon då de här får komma upp i de här 20 graderna varmast här på västsidan av Skåne. Sen återgår det till att bli lite mer varierat. Vi ligger fortfarande kvar där kring 16-17 ändå, men inte de här 20 graderna sen framåt helgen då.
1: Men man kan passa på att vädermaxa nu, solvärmemaxa, det är ett uttryck man använder ganska mycket nu under de här dagarna, nu två dagarna som ligger framför oss, och sen så får man se helt enkelt. Tack så mycket Fanny Saarela för den underbara sista septemberprognosen. Nu ska vi över till Radiosporten med Andreas Mats, men han har ett säkert hösttips i alla fall. Vi får se vad det är.
2: Radiosporten börjar med ishockey.
3: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
4: Across the line for Hagee. For Hagee, thought about the net, that shot, score!

0: Ordningar i sin återkomst till klubben.
1: Reporter Oskar Hansson, ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
2: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
3: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
2: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
3: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
2: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén.
4: Och då har vi en ny störning. Det är på E22 Stockholmsvägen i Malmö. Ungefär ända framme vid Midhem om man kör in mot centrum så är det en stillastående personbil i körfältet längst till höger. Det här gör att det blir ganska stökigt där och långa köer nu under morgontrafiken. Så E22 Stockholmsvägen i Malmö, alltså vid Midhem riktning in mot centrum. En stillastående personbil blockerar 1 av 3 körfält. Jag har också fått en del

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Jag har sagt ett par gånger, men jag säger det igen. Det är den sista september nu, 30 september. Och vilken avslutning, Veronica, på den här månaden. Otroligt så skönt idag, upp till 20 grader. Mm. Men man märker ju också att det blir lite mörkare på kvällen, snabbare. Och solen gick upp 7:08. Det är lite mindre dag nu för tiden. Många tycker att det är toppen. Vad tycker du?
1: Alltså, min första tanke

0: går. Att det är så här, ha, klockan är 5, det är mörkt, vad ska jag göra nu?
1: Ja.
0: För då tror jag att jag ska gå och lägga mig.
1: Men jag fattar verkligen vad du menar. För jag kan också känna så många, många gånger. Att man bara så här, ja, men man är trött, men ändå är ju klockan inte så mycket. Vad fan ska man göra med den tiden däremellan? Liksom?
0: Och att det går så snabbt nu från varje dag. Att jag var ute igår, ute och sprang en runda. Då var det helt plötsligt, när klockan var 7. Då var det liksom, ja, oj då, är det blir mörkt nu?
1: Ja.
0: Då är det fram med reflexvästen eller?
1: Ja, men man har liksom tänkt så, ah, men det blir mörkt ungefär vid 8. Och så att om man tänkt det i huvudet och så planerar man efter det och så bara kommer liksom...
0: Det är här det finns en sån här liten dissonans, den upplevda verkligheten och den reella tiden och solens upp- och nedgång. Jag kommer vara förvirrad ett bra tag.
1: Ja.
0: Och sen i april så kommer jag att komma tillbaka.
1: Ja.
0: Men jag försöker bara förhålla mig.
1: Men det är lite så. Och det är också därför jag har tänkt lite på det här med slow maxing. Det är ju mycket maxing nu för tiden. Men det är ju att man ska liksom göra mer av någonting.
0: Göra mer av mindre.
1: Exakt. Göra mer av mindre. Så kan man faktiskt förklara det. Det är ju lite det här med att man ska sakta ner saker i livet. Göra vardagen lite mer lugn. Och jag tror ändå att det passar in lite på den här tiden. När det är lite mörkt så man känner att man går ner i varv. Men samtidigt så blir man lite så, ja men jag kan inte gå och lägga mig klockan 5 som du säger. Det är lite väl. Så jag skulle säga några exempel på slow maxing man kan ägna sig åt efter klockan 5.
0: Ja, ge mig då.
1: Okej, kanske man inte kokar kaffe klockan 5, jag vet inte. Men annars är det sån grej att man till exempel, man sätter på en bryggkaffe, men istället för att gå därifrån och hitta på någonting annat, så ska man liksom vänta på att kaffet blir klart. Så att man liksom bara tittar på kaffet och tar de liksom, jag vet inte, 4-5 minuterna och bara varvar ner. Och sen tar man kaffet så fort det är klart istället. Det är ett exempel.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly.
1: Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Japp, det är klockan ett. Jag måste säga att jag tycker själv att jag har haft ganska mycket nytta av mina små mattekunskaper. Mycket mer än vad jag faktiskt trodde när jag väl pluggade det. Så kan det vara. Jag kan räkna ut moms och procentsats och allt möjligt faktiskt. Även med ett öga öppet. Nu är klockan en minut i åtta. Justina var nere med Hey Tide. Är du kvar där nere vid Scaniabryggan?
2: Jag står kvar här vid Scania.
0: Nu är det inga glada röster längre. Innan var det så mycket tjo och tjim.
2: Ja, men verkligen. Nej, alla har bett sig tillbaka. Alla har bett

0: ingenting här. Malmö stad mäter ju temperaturen fram till den 15 september. Men googlar jag lite så kan jag se att det är 16 grader.
1: Vi tar det senare. Nina Börstad på trafiken, vad händer?
2: Stöket på västkustvägen i riktning in mot Malmö från Spillepengen, ett körfält avstängt.
1: Och Kajsa, de lokala nyheterna.
3: Där pratar vi om ett café vid Vombsjön som tvingas stänga efter en sinande brunn.
1: Be om det sen, nu klockan 8, här kommer Ekot.
4: Och Ekot börjar längs E45 och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
5: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last, förtäljer fronten. Och den står som på lite av en avsats, ser det ut som. Det är som upphöjt, en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då, innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
4: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
5: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över, och den bron då ska, vad det verkar, inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
4: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
5: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller, som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron, som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
4: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
5: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
4: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
6: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning, och då måste ju staten be om ursäkt för dem.

0: att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
1: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
2: Reporter Jörgen Heikki, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 om en halvtimme ungefär så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona liten medan dieseln blir 40 öre dyrare och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
3: Men det blir ju en helt underbar dag om man gillar väder som är ganska mycket sol, 18-20 grader och vind omkring ost med friska vindbyar. Det kommer att vara ganska höga temperaturer 2-3 dagar framöver nu, men sen så sjunker temperaturen något, men inte jättemycket i alla fall. Så en bra början på oktober. Klockan är 8:05 och jag vill ju höra med dig Nina hur det ser ut i morgontrafiken.
4: Jo, vi har ett par störningar i Malmö. Vi börjar på E22, Stockholmsvägen. Här vid Midhem riktning in mot centrum så är den stillastående personbil i körfältet längst till höger. Det här gör att det blir väldigt långa köer där på Stockholmsvägen. Så kommer du på E22, Stockholmsvägen från Lund mot Malmö vid Midhem. Alltså ett körfält är blockerat av en stillastående bil. Sen har vi också långa köer på Västkustvägen i Malmö. Börjar redan från Spillepengsrondellen in mot centrum. Och det är tydligen för att ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten. Och därför så blir det då långa köer eftersom ett körfält är avspärrat i hela korsningen där. Så långa köer på Västkustvägen i Malmö hela vägen från Spillepengsrondellen. Och så har vi också ett rådjur som ska ligga kvar på 108 från Staffanstorp mot Svedala efter Hyby kyrka.
3: 0 29 99 444 telefonnumret in till trafikredaktionen.

0: Waka Waka, Shakira och Freshly Ground. Det är inte många låtar som får mig att röra lite på höfterna, för ibland är det som att det är
1: mest, de har stelnat lite.
0: De har stelnat, det är med huvudet, knäna, fötterna. Men Waka Waka, Waka då händer Waka. Det någonting, måste jag säga.
1: Ja, behind the scenes så har behind... vi så, kan det hända att mina också vaggade lite.
0: Ja, men det är bara behind the scenes. Kajsa, lokala nyheter. Vi ska ge oss ut i universitetsvärlden. Det är lite dalande kvalitetssiffror, eller hur?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Och vi har ju Lunds

0: de här listorna. Men det som kommer underifrån, och det här kan ju vara en intressant ja, men liksom analys av hur världen ser ut, det är att en av dem som liksom stiger i rankningen, det är ett kinesiskt Tsinghuan universitetet som tagit sig förbi till exempel, ja, ett väldigt känt lärosäte i Schweiz. Så det är väl så att
1: en bubblare.
0: Och det är väl så att det kanske har varit en liksom akademisk, kan man säga, kluster i vissa västländer. Men vi får se upp, höll jag på att säga. Lund tappar då och kvalificerar sig inte in på 100-topplistan.
1: Kanske dags att packa väskan och åka på en liten inspirationsresa till Oxford.
0: Kanske.
1: Kolla, vad är det de gör som är så himla bra där?
0: Ja,
1: kan man låna några idéer för själv? Det gör man inte.
0: Nej, det gör man inte.
1: Nej, gör man inte. Du, klockan 9 idag, onsdag, sista september. Det är kanske för tidigt att tänka på julen för många. Men nu släpper SJ sina julbiljetter i alla fall. Klockan 9. Det blir en otrolig belastning, säger i alla fall Sofie Struve, direktör för kommersiell trafik. Och vänta inte, utan passa på att köpa biljetterna här. Det blir alltid lite stökigt och tar de slut.
0: Mycket stökigt. Men många ska fara i jul, så att det är väl en bra att planera redan nu då kanske.
1: Om man vet att man ska resa, så ska man köpa biljetterna redan nu. Inte försöka boka 3 dagar innan jul.
0: Nej.
1: Det är som med vykorten. Då kommer de inte fram.
0: Men det är inte alla förunnat att veta faktiskt vad man ska göra på julen. Man kanske känner en klump i magen egentligen. Vad sjutton ska jag göra i jul?
1: Ja.
0: Så här flera månader innan. Man ska också se det som att en ynnest att veta att man har ett ställe att komma till på jul.
1: Ja. Eller som jag, som tycker att det är så himla skönt att bara inte göra någonting på julen.
0: Du,
1: det finns alltid 2 sidor av julmyntet.
0: Exakt.

0: Erasure, Love to Hate You, P4 Malmöhus. Klockan är 17 minuter över 8. Och Veronica.
1: Jajamän.
0: Var du på någon träning igår?
1: Ja, det var jag.
0: Vad är det för träning?
1: Ja, det var en väldigt speciell träning. Jag var inte själv att träna, sånt gillar inte jag.
0: Nej.
1: Men jag var och tittade på ett stort gäng grabbar, ganska kända grabbar.
0: Ja.
1: Det var nämligen så att det kanske inte är så många som har missat det i sig, men Portugals landslag har ju varit i Malmö under 3 dagar. Och det är ju för att de ska spela mot Danmark på torsdag.
0: I Danmark?
1: Exakt. Men då valde de ju att bo här i Malmö istället. Och det har ju varit... Alltså jag tänkte inte svin mycket på det först, för jag är inte själv en jättestor sportperson. Men man dras ändå lätt med i den här, för att han, alltså framförallt Cristiano som ju är med i...
0: Förlåt, jag ska säga att du är förnamn med honom, Cristiano.
1: Cristiano, vi är på den friendbasis
0: ja.
1: Now.
0: Ja.
1: Nej, men Cristiano Ronaldo då, han... har ju en stjärnstatus som ingen annan.
0: Jag tror inte ens man fattar hur stor han är.
1: Nej, vet du.
0: Jag tror den enda som fattar hur stor han är Cristiano själv.
1: Han är lite Zlatan energy på det. Men alltså, vet du hur många följare han har på Instagram?
0: Nej, men jag kan tänka mig att det måste vara typ... Och jag stod här och skröt innan att jag är liksom matte är min, inte min grej, men jag förstår att den finns. Men vad kan det

0: vardag för hans del och inte unikt för att han kom just till Malmö så att säga.
1: Men jag tänker också, Malmö är ju så himla litet, det är inte så mycket folk här. Hur stort är det egentligen att just det här laget och de här spelarna kommer till det här lilla stället liksom? Mm.
0: Ja, nej, men det märker man ju på liksom hypen ute på stan och kring hotellet där de bor och kring bussen när de kommer till träning och så är det liksom ungdomar som drar sig dit. Så det, ja, men det är klart att bevisligen så är det väldigt många som tycker att det är väldigt stort att så stora stjärnor är här och spela fotboll. Och det finns ju också någonting intressant i att de väljer att bo och träna i Malmö trots att det är Danmark de ska möta i matchen på torsdag. Det hör ju inte till vanligheterna. Vanligtvis så bor man ju och tränar i det landet där man ska spela matchen så småningom.
1: Men vad tror du det handlar om då?
0: Nej, det är rent logistiska skäl har de sagt.

0: Roxy Music med Avalon i P4 Malmöhus. Om ett par sekunder så får du lokala nyheter. Men som jag sa innan, Sveriges Radio-appen, där kan du lyssna när du själv vill på vilka nyheter du vill. Och ja, du kan själv kolla upp, det finns väldigt mycket att lyssna på. Nu får du lokala nyheter.
1: Personer med sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning kommer från och med november få 25% rabatt på bussar och tåg i Skåne.
2: Jag tycker det känns bra att pengarna räcker till andra grejer. Som jag tänker att jag vill köpa nya kläder ibland, och det har man inte alltid pengar till nu.
3: Ja, jag har ingen bil, så det är väldigt viktigt med kollektivtrafik. Där blir jag över lite pengar till annat som är lite nöje som man inte har haft råd med innan. Så.
1: Ulf Pettersson.

0: med psykisk ohälsa. Ulf tar tåget dit från Trelleborg. Beslutet om rabatten som bedöms kosta Region Skåne 4 miljoner årligen klubbades under tisdagen av ett enigt regionfullmäktige. Moderaten Carina Sackau är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
1: För att motverka de konsekvenserna för gruppens långvarigt nedsatta arbetsförmåga så föreslår vi samma rabatt som när det gäller seniorrabatten.
0: Den som reser med rabatten behöver kunna visa upp Försäkringskassans förmånsintyg och legitimation vid en biljettkontroll. Malin Rasmussen i Malmö som har sjukersättning avstår idag ibland resor på grund av kostnaden. Och hon tror rabatten kan göra skillnad.
2: Jag hade kunnat åka till Kristianstad bland annat och hälsa på vänner där uppe. Liksom, eller till Lund och hälsa på syskon och familj och sådär.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: De satsade allt på ett café vid Vombsjöns norra strand. En tid efter öppning tog vattnet slut i brunnen. Och caféet tvingas nu hålla stängt tills vattnet är tillbaka.
4: Ja, hydroforen stannade. Och det gör den ju för att hindra att pumpen går torr. Nära stängning som tur var. Men innan vi hade diskat färdigt och så. Så det var lite stressigt.
3: I flera år renoverade Io Skogsmyr och hennes man Stuart det gamla torpet till café.
4: Ja, det får ju ganska stora konsekvenser. Vi tjänar ju inga pengar naturligtvis när vi har stängt.
3: Vad har vi i brunnen?
4: Ja, detta är ju en typisk grävbrunn. Det är... Ja, den är ungefär, tror jag, 2 meter lägre än vad den brukar vara. Vi mäter den nu.
3: Långt nere i brunnen syns en vattenspegel. Men vanligtvis brukar vattnet stå mycket högre, säger Io. Och konstaterar att de är beroende av vattentillgången i den intilliggande Vombsjön.
5: Naturen saknar vatten.
3: Vid Vombsjöns utlopp, där sjön rinner ut i Kävlingeån, går Sydvattens vd Mattias Lejon ut på vad som ser ut att vara en sandbank.
5: Här brukar det faktiskt under stora delar av året vara vatten. Vi har ovanligt låga grundvattennivåer som beror på för lite nederbörd under de senaste 2 åren.
3: Och det får en påverkan inte bara på brunnar i närheten, utan potentiellt sett även för stora delar av Skånes dricksvattenförsörjning.
5: Jag hoppas att vi skulle stå i vatten här senare i höst, allra längst fram i vinter.
3: Ett tunt höstregn har fallit över Vombsjön den här morgonen. Men det är långt ifrån tillräckligt.
5: Nej, det fattas jättemycket regn.
3: Vad kan vi göra?
5: Naturligtvis så behöver vi jobba med grundfrågan om att minska vår klimatpåverkan. Konkret handlar det ju naturligtvis också om att vi ska använda vatten på ett ansvarsfullt sätt.
3: För kaféägarna Io och Stuart står hoppet nu till vädergudarna. Även om de gärna ser sol på kaféets baksida.
4: Regn på natten, sol på dagen.
3: Kajsa Sigurdsson, P4.

0: vädret idag? Ja, men ganska soligt, 18-20 grader och friska vindbyar. Men de har inte synts till än i alla fall. Jag vet inte om det blåser lite mer nere vid Scaniabryggan i Malmö, Justina.
1: Inte mycket mer än vad du gjorde för någon timme sedan när jag först kom hit. Men kanske lite mer nu, att det blåser lite mer.
0: Men också tidigare i morse, du var ju nere och pratade med Hey Tide. Ett initiativ där människor träffas som inte nödvändigtvis känner varandra, men som börjar dagen med ett morgondopp varje onsdag. Då var det ett väldigt ställ, så många glada, pigga röster, 50 pers ungefär. Nu känns det lite lugnare, men jag hör några röster i bakgrunden. Vad är det för några? Vad gör folk där nere?
1: Det är lite lugnare här, men det är ju fortfarande folk som kommer ner till bryggorna här vid Scaniabadet för att ta ett morgondopp. Boende här i området. Och sen står det faktiskt en bastu här i närheten också, ser jag. Så att det är många som springer upp och ner från vattnet här till bastun.
0: Ja, det är en sån liten mobil bastu.
1: Ja, precis.
0: Vi kanske ska snacka lite med dem.
1: Kan
0: lite
1: vi
0: senare.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja, men det tycker jag. Jättetrevligt. Du stannar kvar ett tag, så ser vi vad som händer om vi får tag på någon bastare eller någonting.
1: Det låter bra.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo i P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och nu ska du få radiosport med Andreas Mats.
1: Radiosport börjar med fotboll.
2: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
3: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
2: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
4: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte. Subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
5: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
6: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
5: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
6: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
5: Man vill inte vara tvåa en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
1: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter Susanna Andrén.
0: Och om ett par minuter ska jag prata med Håkan Svensson, brunnsborrare. Vi har ju hört talas om de väldigt låga grundvattennivåerna. Många har brunnar som sinar och det är bråda dagar för en brunnsborrare. God morgon.

0: Precis så heter den ju, Under Pressure med Queen och David Bowie i P4 Malmöhus. Så om du har lyssnat under morgonen så vet du att vi har pratat om att det är låga grundvattennivåer i Skåne. Om du precis har börjat lyssna så vet du också det nu. Vi har ju nyheterna idag hört om ett café vid Vomsjön som fick stänga på grund av en sinande brunn. Och nu är Håkan Svensson med oss. Du arbetar med att borra brunnar. Och om jag har förstått saken rätt så träffar du många förtvivlade människor.
1: Absolut, det är ju dagligen. Jag träffar och får samtal från förtvivlade människor som har slut i sina brunnar.
0: Vad säger de som kontaktar dig?
1: Ja, många säger att ja, nu är väl vi som många andra att nu har vi också slut i vår brunn så att säga. Så det är, och ja. Och vad ska vi göra liksom?
0: Och vad svarar du dem då?
1: Ja, tyvärr är det inte jättemycket att göra i utläget så att säga. Alltså, ska man borra en ny brunn så det tar ju tid innan vi kan komma som det är nu liksom. Så att det, ja.
0: Är det så att du har mer att göra än vad du har haft på många år?
1: Ja, vi har aldrig haft så mycket kan jag säga. Alltså, firman är ju väldigt gammal. Jag själv har hållit på i 30 år ungefär så att säga. Och så att vi har aldrig haft så mycket, det kan jag säga.
0: Och då har du jobbat länge och har en stor erfarenhet av detta.
1: Absolut.
0: Läget är ganska katastrofalt. Och vad du säger, att vi har inte nått botten så att säga.
1: Nej, det har vi inte gjort. Det sjunker fortfarande. Alltså, det är ju dagligen när ringer folk till mig så att säga. Så det är 5-6 nya kunder varje dag som ringer som har nya som har sinade brunnar. Absolut, det är så.
0: Och du jobbar i stora delar av Skåne så du täcker ett stort område?
1: Ja. Jag tänker att vi täcker ett ganska stort område av Skåne, absolut.
0: Nu jobbar du med bara brunnar, men ja. Om det då är något som man inte har ekonomisk eller praktisk möjlighet att liksom betala, för det kostar ju lite att borra en ny brunn eller borra djupare i den brunnen man, den befintliga brunnen.
1: Ja, det gör man ju inte. Man brukar aldrig borra i den befintliga brunnen utan man borrar en ny brunn sidan om eller en bit ifrån där man tycker det är lämpligt så att säga. Ja, man kan kika lite biologiska kartor och sånt vart det är lämpligt att göra själva den nya brunnen. Liksom.
0: Okej, så det är alltid en ny brunn som man måste borra?
1: Det är alltid en ny brunn, ja. Man borrar aldrig i befintlig brunn så att säga. Det gör man inte.
0: Nej, du, men om man då inte har ekonomisk eller praktisk möjlighet med detta, vad kan man göra om man är rädd för att vattnet ska sina helt? Man kan ju inte stå utan vatten.
1: Nej, det enda man kan göra i krisläget så är det ju egentligen att få tag i någon, typ, någon tankar eller IBC-behållare och få utkört vatten då så att säga. För släppa vatten i sin befintliga grävde brunn, det är som att slänga vattnet i sjön så att säga. Alltså det försvinner rakt ut. I och med grundvattennivån är där och nej så försvinner vattnet ner även om man fyller på brunnen ända upp till locket så att säga. Så efter ett dygn så brukar de vara tomma igen.
0: Ja, för att då är det ju markområdet runt omkring. Det bara sugs ner ju såklart.
1: Ja, man fyller på markområdet runt om. Jag brukar säga att man hjälper grannen lite grann också. Så.
0: Ja, och det är ju så trevligt, men det kanske inte är det som det ska vara fokus på i det här läget.
1: Nej, absolut inte. Så. Nej, så det enda akutläget man kan göra det är att försöka få tag i någon IBC-behållare eller någon tank och få vatten påfyllat. För det är en del olika åkerier och så som kör ut dricksvatten så att säga. Just det.
0: Nu är klockan 10:09. Hur ser din dag ut idag, Håkan?
1: Ja, det är väl. Jag sitter själv i en grävmaskin idag och så håller på att gräva.

0: brunnar eller en brunn här så att säga nu, så att det är ju, vi borrar för fullt med två maskiner och sen är telefonen hela tiden.
1: Önskar du att du hade en tredje maskin?
0: Ja, alltså jobb hade jag haft två maskiner till lätt som det är idag, men som det ser ut nu så nej, man ska ha personal också. Det är inte bara att ställa sig vid en sån här borrig så att säga, alltså, så att det är inte lätt att få personal till att köra en sån maskin heller, så att vi kommer att köra på som vi har det idag.
1: Jag ska inte uppehålla det längre, för jag vet att det är många som vill att du ska göra ditt jobb nu och sätta igång och borra och hjälpa till. Tack så mycket Håkan Svensson, brunnsborrare, för att du var med här i P4 Malmöhus.
0: Tack så mycket. Tack.

0: Agnes med Ego, P4 Malmöhus, 9:09. Justina nere vid Scaniabadet i Malmö. Går där nere och lallar, skulle jag kunna säga lite grann. Det är inte jättestressigt för dig där idag.
1: Nej, jag har fått väldigt mycket frisk luft idag. Promenerat här längs med Scaniastigen. Och fått min dos av motion idag.
0: Ja, det låter väldigt behagligt och trevligt att kunna liksom göra det, och lite lugnt och skönt. För vad jag läser här är att antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade ganska rejält under perioden juni-augusti. Att det känns ett ökat behov av att vara ute under lite enklare omständigheter och förhållande kanske. Hur är det med ditt campande?
1: Nej, men jag har väl campat någon gång när jag var barn.
0: När du var tvingad.
1: Precis, när man åkte på läger och var tvingad att sova i sovsäck och tält. Jag avskydde varenda sekund.
0: Vad var det du tyckte var så obehagligt med det? Eller vad var det du ogillade?
1: Jag tyckte det var så omständigt, det var obekvämt, man hade inte tillgång till alltså, ordentligt bad, och inget badrum, ingen dusch, ingen toalett. Det var liksom,
0: nej, men det måste funnits några toalettmöjligheter och tvättmöjligheter.
1: Ja, men skogen fanns.
0: Ja, ja. Men du, om man skulle ta sån här glamping som är lite så här lyxigare camping, skulle man kunna liksom få dig till det, tror du?
1: Ja, men kanske. Alltså, jag testar allting en gång. Jag har aldrig glampat, så att det kanske är min grej.
0: Man vet inte.

0: det även vinterhalvåret. Så att, ja. Vad tror du? Tror du att min analys, min spaning stämmer?
1: Ja, men det tror jag nog, att det blir ju allt vanligare. Jag tror nog, en kokstol är jag. Jag tycker ju om att kallbada.
0: Ja.
1: Kampa, ja. Not so much. Men, nej. Nej, men jag tror nog du har rätt i din spaning.
0: Jag tror allt fler och fler. Jag tror snart att man måste ha ut vattentemperaturerna lite längre. För som du sa, att Malmö stad slutar att ange vattentemperaturen 15 september. Mm. Visst var det så?
1: Ja, precis.
0: Ja. Jag tror nog att det kommer att ändras lite framöver. Du får traska lite där nere. Har du mysigt, titta ut, spana mot horisonten. Så hörs vi.
1: Havet
0: hörs vi lite senare.

0: Eyes Closed, Rock Bottom, det var ju en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Om det här var en av dina favoriter, då kan du rösta. Du kan göra på två sätt. Antingen så tar du och skickar ett sms till 720 720, och då är den här låten 2101. Eller så ringer du helt enkelt på 099 121 01. Varje vardag fram till finalen 9 oktober så kommer du få möjlighet att rösta på lite olika alternativ.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen.

0: sändningen idag. Men nu är klockan 9.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson klockan 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror

0: Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
1: Många kan inte ens peka ut någon.
0: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
2: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador. Det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
3: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit lite glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
4: Vad var det för typ av transport?
3: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
2: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:55. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekostudion.
5: Dynamisk prissättning. Vädret, det kostar varken mer eller mindre. Idag blir det 18-20 grader, vind omkring ost med friska vindbyar. Lite molnigt nu under morgonen, men sen kommer det att bli mer sol efterhand. På trafikredaktionen Nina Börstad, det har varit köer på Västkustvägen under morgonen. Vi vill ha en uppdatering.
6: Och det är fortfarande köer på Västkustvägen i Malmö. Det är redan vid Spillepengen i riktning in mot centrum som de här köerna börjar. Och det är på grund av att ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten. Jag har precis pratat med kommunen som skulle undersöka det här för det var lite osäkert vad det var för arbete. Men fortfarande långa köer alltså på Västkustvägen i Malmö. Det är redan från Spillepengen i riktning in mot centrum som de här köerna börjar. Och det är då på grund av att ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten. Bilen på E22 Stockholmsvägen i Malmö vid Midhem, den verkar dock vara borta och rådjuret är äntligen bortplockat på 108 från Staffanstorp mot Svedala.
5: Det tackar vi för den uppdateringen. 020 999 444, ifall du har någonting att berätta om trafikläget så kommer du in direkt på trafikredaktionen.

0: det. Det är samma som att när man flyger de få gångerna man nu gör det, så är det också så här, ingen kan få tag på mig just nu.
1: Nej, men exakt.
0: Det är ju en underbar känsla. Kunde läsa tidigare här i morse att biobesökarna 24-25 sjönk ganska rejält, men nu känns det som att det är ett litet uppsving på gång faktiskt, att biobesökarna har ökat lite, tar sig ur sofforna, att man kanske, allting går ju fram och tillbaks, pendeln svänger, det är det enda vi vet. Men i alla fall nu, Tom Cruise, han spelar
1: en på gång igen.
0: Ja, i Digger. Vad jag tycker är kul med den här filmen är då att han spelar Digger Rockwell, en oljemogul, och han är alltså sminkad till oigenkännlighet. Han är sminkad och ser verkligen ut som en, alltså, en gubbe får man väl säga. En gammal gubbe. Men
1: Tom Cruise.
0: Ja, han är sminkad till oigenkännlighet och har väl liksom någon sån här liten fatsuit på sig eller någonting, så han ser lite rundare ut. Hans karaktär är ungefär, alltså vad var det, 65? Alltså det är helt, jag kan verkligen känna så här, vad är det här nu? Hans 65 år är karaktären ungefär. Tom Cruise själv är 64.
1: Men jag skulle ju säga det, han är inte en gubbe i ärlighetens namn.
0: Jo, men han ser ju inte ut som en gubbe, så att, men det är verkligen för att när man ser honom i sminkningen här, så ser det ut som att han är alltså 20 år äldre än vad han är, så att om man tittar på att Tom Cruise är 64, så ser han ut som en, alltså en person som kanske är närmare 75 i den här sminkningen, men när fantasin eller liksom verkligheten inte alls stämmer överens, för att en 65-åring nu för tiden ser ju inte riktigt ut på en, inte över allt i alla fall, som en 65-åring som man kanske tänker sig.
1: Nej, uppenbarligen.
0: Nej, men också Tom Cruise, han har ju möjlighet att hålla sig fräsch.
1: Men det är nästan som man vill stanna upp med där. Är Tom Cruise alltså 64 år gammal? Det är ju liksom...
0: Jag tror jag kan dubbelkolla.
1: Ja, nej, men jag tycker ändå det känns som att tiden den bara

0: Base med The Sign. P4 Malmöhus lyssnar du på och nu ska du få en uppdatering från trafikredaktionen.
1: Och just nu har vi två stycken lösa hundar in till E6-an. Det är mellan Välling och Malmö, höjd med Tygelsjö, som det ska vara två stycken lösspringande hundar. De är precis in till vägen och har tydligen varit uppe på E6-an också. Så mellan Välling och Malmö är höjd med Tygelsjö.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och vi har pratat en hel del om vattenbristen i Skåne idag. Det verkar som att den här vattenbristen fortsätter under hösten. Sydvattens vd Mattias Lejon uppmanade skåningar att vara sparsamma med vattnet. Och ett sånt förslag pågår just nu där man ska se om plånboken kan påverka hur mycket vatten vi använder. Ekots miljö- och klimatreporter Dimitri Lennart är med oss nu. Berätta, vad är det här för förslag?
4: Ja, men det är ju för att vattnet i sig är relativt billigt jämfört med andra länder i Sverige idag. Även om det kan skilja mycket mellan var man bor och kan upplevas dyrt för många såklart. Men och samtidigt så slösas det en hel del med vattnet, även om många skåningar lyckades sänka sin förbrukning här under sommaren efter uppmaning av myndigheterna. Men det är ju inte tillräckligt, så den västskånska VA-organisationen VA Syd som har medlemskommuner bland annat Malmö, Lund,

0: nämnvärt. Men om man skulle nu göra det här, det handlar ju också om att medvetandegöra hur mycket vatten man faktiskt använder. Det kommer nu komma en smart app också, tänker jag. Så kanske man har snabba duschar i veckan, sen kan man ta en riktigt lång skön dusch på lördagen.
1: Precis.
0: Man lögardagen.
1: Man kan ju översätta det lite till elfrågan. Alltså, för några vintrar sen hade vi väldigt dyr el, och då fanns det också ett incitament att spara på elen. Det är lite samma tänk här ju.
0: Ja, och tänker på att om man kopplar tillbaka till det vi hörde vid Vombsjön, där uppmaningen var att använda vattnet mer ansvarsfullt. Är det här liksom ett tecken på att vattenfrågan håller på att bli en större fråga i Skåne?
1: Svar ja, du var inne på det innan. Flera som jag pratat med säger just att det var någonting man tog för givet som bara fanns där. Men det håller på att förändras. Vi hörde ju Brunnsborgaren här innan i P4 Malmöhus. Han har haft fullt upp ena sedan i våras. Vi har ju pratat med lantbruk.

Novell, ditt sista svar. Ännu en finalist i P4 Nästa stjärna. Om du vill rösta på det här bidraget, då kan du antingen ringa 099, ska jag bara säga, det ändrades lite grann här, 099 121 05 121 05, eller så kan du skicka ett sms till 72020, och då ska du smsa 2105, ditt sista svar med Novell alltså.

0: 4. Nu är klockan 9:30, lokala nyheter.
1: Skam efter ett självmordsförsök kan göra vägen tillbaka svårare för personer. Det visar en ny kvalitativ studie från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. I studien som publiceras i Stigma and Health intervjuades 14 personer som sökt vård i Region Skåne efter ett suicidförsök. Resultaten visar att många bär på starka känslor av skam och skuld och att omgivningens reaktion påverkar självbilden. Flera var rädda för att bli dömda och betraktade som svaga. En viktig slutsats enligt forskarna är att det sociala nätverket spelar roll, inte storleken utan bemötandet. Att vara en närvarande medmänniska och lyssna utan att döma kan ha stor betydelse för personens mående, enligt doktoranden och kuratorn Mahmoud Assam. Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: De satsade allt på ett café vid Vombsjöns norra strand. En tid efter öppning tog vattnet slut i brunnen. Och kaféet tvingas nu hålla stängt tills vattnet är tillbaka.
3: Ja, hydroforen stannade. Och det gör den ju för att hindra att pumpen går torr. Nära stängning som tur var. Men innan vi hade diskat färdigt och så. Så det var lite stressigt.
2: I flera år renoverade Io Skogsmyr och hennes man Stuart det gamla torpet till kafé.
3: Ja, det får ju ganska stora konsekvenser. Vi tjänar ju inga pengar naturligtvis när vi har stängt.
2: Vad har vi i brunnen?
3: Ja, detta är ju en typisk grävbrunn. Det är... Ja, den är ungefär, tror jag, 2 meter lägre än vad den brukar vara. Vi mäter den nu.
2: Långt nere i brunnen syns en vattenspegel. Men vanligtvis brukar vattnet stå mycket högre, säger Io. Och konstaterar att de är beroende av vattentillgången i den intilliggande Vombsjön.
4: Naturen saknar vatten.
2: Vid Vombsjöns utlopp.
4: Här brukar det faktiskt under stora delar av året vara vatten. Vi har ovanligt låga grundvattennivåer som beror på för lite nederbörd under de senaste 2 åren.
2: Och det får en påverkan inte bara på brunnar i närheten, utan potentiellt sett även för stora delar av Skånes dricksvattenförsörjning.
4: Jag hoppas att vi skulle stå i vatten här senare i höst, allra längst fram i vinter.
2: Ett tunt höstregn har fallit över Vombsjön den här morgonen. Men det är långt ifrån tillräckligt.
4: Nej, det fattas jättemycket regn.
2: Vad kan vi göra?
4: Naturligtvis så behöver vi jobba med grundfrågan om att minska vår klimatpåverkan. Konkret handlar det ju naturligtvis också om att vi ska använda vatten på ett ansvarsfullt sätt.
2: För kaféägarna Io och Stuart står hoppet nu till vädergudarna. Även om de gärna ser sol på kaféets baksida.
3: Regn på natten, sol på dagen.
2: Kajsa Sigurdsson, P4, Malmöhus.
5: Inget av Skånes universitet tar sig in på listan över världens 100 bästa universitet enligt en årlig global rankning som görs av Times Higher Education. Lunds universitet, som de senaste 2 åren rankats som 95:e bästa i världen, hamnar på plats 104. Och flera svenska lärosäten backar. Bäst i Sverige är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än förra året. Grannarna i Danmark jobbar däremot i motsatt riktning och Köpenhamns universitet klättrar 9 placeringar till plats 81. Universiteten jämförs med hjälp av 17 kriterier där 5 väger tyngst, och det handlar bland annat en hel del om hur de bedriver forskning och vilken inverkan den får, men också om studiemiljö och ekonomi. Världens bästa universitet, det finns fortfarande i Oxford. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Men det bästa skånska vädret, det har vi ändå här i Skåne. Under morgonen och förmiddagen en del moln som rör sig österut. Sen blir det en hel del sol. Underbara temperaturer, 18-20 grader och vind omkring ost med friska vindbyar. Justina fortfarande nere i Västra Hamnen är det väl ändå, Scaniabryggan där nere, eller Scaniabadet, eller vad vet jag, du är ju rörlig. Du kanske är någon helt annanstans nu.
6: Ja, men jag har gått runt här vid Scaniabryggan och nu är jag lite ute här i Västra Hamnen också. Och jag får ju instämma med vädret att det är ett otroligt väder idag.
7: Det låter jätteskönt. Man vill bara ut i friska luften. Men hur är det annars där nere i Västra Hamnen? Är det en levande stadsdel? Klockan är i sig bara 9:30 så jag tänker att många kanske inte är ute och traskar där på gator och sådär. Men vad säger du? Hur känns det?
6: Alltså, i och med att jag har varit här sedan 6 ungefär, något sånt, i morse, så får jag nog säga att det var ju mer levande då med alla morgonbadare.
7: Ja, precis. Hey Tide-gruppen, 50 pers.
6: Bland annat, ja. Och sen så kom det liksom boende också som bor här och tog sig ett morgondopp och några som bastade här i närheten också. Nu är det lite lugnare. Nu är det mer promenader med barnvagnar och hundar.
7: Ja, det är så skönt. Alltså ibland tänker jag att jag borde flytta neråt dit mot Västra Hamnen så att man faktiskt bara kan ta sin morgonrock, gå ner, ta ett dopp och ha en kopp kaffe med sig och sen upp igen. Det låter som en helt perfekt sätt att starta dagen på. Men du får väl traska runt lite där, lite till, Justina. Så hörs vi om ett tag. Vi ska lyssna på lite Rick Astley innan det är dags för Radiosporten.

0: Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
1: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
0: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
2: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Frågat är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
3: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sen såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
4: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
5: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
4: Tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
5: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
4: Man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
3: Mycket mer om ligapremiären i appen Sveriges Radio. Reporter var Susanna Andrén.

0: Vid Scania, badet, bryggan. Eller vad är det nu? Jag måste fråga hela tiden. Jag har ingen koll på det. Jag har ingen sån drönare som jag kan filma dig och se på min monitor här.
1: Nej, men nu är jag väl, jag har rört mig bort från bryggan faktiskt. Så att jag är här vid parken, Scaniaparken.
0: Då vet jag och kanske en hel del andra också var du befinner dig. Har du hoppat från Titanic-bryggan någon gång? Du vet den spetsen som går
1: Ut. Nej, men det kan jag få göra någon gång. Men jag har faktiskt lite höjdskräck.
0: Ja, jag tänker att det kan vara läskigt. Även om man vet att det är tillräckligt djupt och att det inte är någonting som kan stoppa fallet, så att säga.
1: Nej. Men har du hoppat från bryggan?
0: Nej, absolut inte. Nej. Jag hoppar från de andra bryggorna. Jag tycker också känns lite, ibland känner jag mig lite löjlig när jag gör saker. Så är liksom alla typ, är det så här killar mellan 16 och 22, så ska jag komma där med min shape up baddräkt och tränga mig. Nej, det går inte. Faktiskt inte. Men du, det var inte det jag tänkte vi skulle prata om. Slowmaxing. Veronica var här inne innan och pratade om det här med att hösten närmar sig ju ändå. Vad ska man göra? Vissa blir lite låga och deppiga. Hur känner du?
1: Låg och depplig blir jag inte. Jag tycker ju om hösten. Jag tycker det är mysigt. Man varvar ner lite.
0: Okej, har du köpt ditt doftljus med pumpadoft? Pumpkin spice än?
1: Nej, det är inte riktigt min vibe. Doftljus, jag tycker inte om doftljus.
0: Nej.
1: Det är inte min grej.

0: Tina Turner med Private Dancer. Och den låten stänger morgonsändningen här. Nu ska jag lämna över till P4 Kristianstad. Det är nämligen Gustav Persson som kommer att ta över sändningen nu. Vi samsänder med Kristianstad fram till klockan 1. Jag heter Susanna Dammit. Jag säger tack. Nu lämnar jag över till Ekot.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt, och det är budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
1: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien.

0: Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
1: Tack ska du ha, Christian. Gustav Persson heter jag också här i studion denna förmiddag, både i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Två vuxna personer, man och kvinna, har hittats avlidna i en bostad i Eslöv. Vi är på väg dit med reporter. Mer om vad som har skett där.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, så låter det här i P4 Kristianstad. Klockan är 10:07. Idag så hör även du som lyssnar på P4 Malmöhus oss här under förmiddagen fram till klockan 13:00. Då är det alltså så att 2 vuxna personer, en man och en kvinna, har hittats avlidna i en bostad i Västra Eslöv, det här enligt polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och teknisk undersökning pågår på platsen. Polisen säger till oss att det inte finns någon oro att ha för dig från allmänheten kring den här händelsen som beskrivs som en isolerad händelse. Vi följer förstås vad som händer där. Vi har reporter på plats alldeles strax. Vi uppdaterar dig när vi vet mer. Vad gäller vädret här under dagen, fortsatt varmt väder i Skåne, ska så småningom bli ganska så stora solchanser och 18-20 grader. Vind omkring ost med friska vindbyar. Ikväll och i natt också fortsatt klart väder. Reporter Janet på väg ner mot det sydöstra hörnet av Skåne ner till Österlen. Vi ska prata fotboll här så småningom. Vi lärde ju känna en snubbe förra hösten vid den här tiden, Janet. Du är inte jättefotbollsintresserad, men hängde du med på vad som hände då?
1: Alltså, det är svårt att undvika när Mustige Mauri gör sina sådana världens sämsta ditten och datten video. Så det var ju i ett sånt här tillfälle som vi då blev bekanta med Johan och Baskemölla IF.
0: Ja, då sa Mauri på hans YouTube-kanal, som ju är väldigt stor, 24 timmar med Sveriges sämsta fotbollslag. Jag tittade här tidigare. Ja, hårt, men han hade väl också delvis rätt. De hade ju förlorat och förlorat och förlorat i den sämsta serien. Då skulle de möta ett annat lag från Vollsjö som också hade gjort det här i något som kallades för El Träskico istället för El Clasico. Jag såg här tidigare under förmiddagen att drygt 800 000 människor har tittat på det här klippet på YouTube då bara. Matchen spelades ju då förra hösten och där vann då Maskemöla, jag vet inte riktigt. Ja, då blev de ju inte sämst. Jag vet inte om man vill vara sämst eller näst sämst eller hur man tänker i en sån här match. Men vann gjorde de i alla fall.
1: Ja, det var nog kul att vinna, det måste det ha varit.
0: Ja, det var det säkert. Det är inte så kul att vara Johan idag, Janet, för du ska ju hälsa på honom, för att nu ligger han bara i en säng där hemma.
1: Vad kan bli sämre än att liksom redan vara sämst? Nej, men det är verkligen så att det har inte gått

0: bra, för att i helgen så spelade Baskemöla IF och då bestämde sig Johan för att i, liksom, i en närkamp med målvakten bara, nu ska jag satsa allt här, det är nästan slutet på matchen, vi ligger under med 7-1, nu kör jag. Och vad händer då? Jo, på något sätt så råkar de liksom hamna snett på det, så att han får ju alltså smalbenet avsparkat under den här matchen.
1: Man ryser hela kroppen om man hör det.
0: Ja, men alltså fy, och nu ligger han ju hemma såklart, eftersom jag kan tänka mig att det gör väldigt ont och så, och han har gips upp till ljumsken som jag förstår det, så att jag hälsar på honom i sjukstugan och kollar läget.
1: Det ska vi göra här så småningom i

Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Marklund, mitt hjärta, en rebell. Fleetwood Mac innan dess med Everywhere. Vi har dig, reporter Janet, i Simrishamns kommun.
1: Ja, hej, hej.
0: Har du träffat på någon eller vad är det som händer hos dig?
1: Ja, men jag träffade på någon och så ville jag se för jag inte fick prata med henne i radio. Men så pratade du med mig. Så, du vet, det var så många saker som hände samtidigt.
0: Ja, vill du prata med mig eller med henne nu då?
1: Nej, jag vill gärna prata med dig, Gustav. Det går så bra.
0: Okej, okay. Jag tänker att vi lämnar Simrishamns kommun en liten stund där du är och tar oss ganska långt norrut till Västerbotten och Vindelns kommun istället. Känner du till denna kommun?
1: Det var ingen kommun jag kände till förrän i morse.
0: Nej, den är ju väldigt liten. Det bor drygt 5400 personer i denna kommun långt i norr. Kanske inte en kommun vi känner till här nere fram till då tidigare idag. Den har blivit omtalad nu för de har infört en klädkod på kommunen för de som jobbar där. Det är en ganska lång lista här med olika saker. Men det är väl tredje punkten här man hajar till lite på, tror jag. Mycket korta, genomskinliga eller starkt kroppsexponerande plagg är inte lämpliga, säger klädkoden som Vindelns kommun har. Ja, man är inte så van vid klädkod, va? Har du haft det någon gång?
1: Nej, jag har inte haft det, vad jag kan komma på i alla fall. Och man är inte så van, och det känns konstigt att det införs på något sätt 2026 bland kommunanställda i Sverige. Alltså, jag undrar ju så här, har något hänt? Är det liksom att folk går runt med massa korta, urringade kläder? Liksom, vad är anledningen till det här, undrar man ju.
0: Ja, om det nu bor 5400 personer ungefär i kommunen så kan man ju tänka sig att det kanske inte är jättemånga som jobbar inom kommunen och då ska följa den här klädkoden. Och att det kanske finns en eller två som känns lite utpekade här, tror du inte det?
1: Alltså kanske, eller så är det bara, alltså, ja exakt, det är det man undrar. Liksom. Två stycken har gått runt med jätteurringat och sen så är de så här, nej, vi ska ha klädkod. Jag vet inte, eller så är det bara liksom att de har kommit på det från, alltså, ja, för att de tycker att folk ska vara propert klädda generellt.
0: Den här punkten är jag alltid nojig för också. Vi har ju ingen klädkod här på Sveriges Radio, men god personlig hygien förväntas och starka dofter bör undvikas. Nummer två där funkar bra för mig, för jag är själv allergisk. Men nummer ett, det är liksom, jag tänker någon gång då och då på, tänk om jag går runt och luktar som en stinkbomb, men ingen säger någonting.
1: Alltså hemskt, för grejen är att ingen hade väl sagt någonting. Alltså det hade nog krävts rätt mycket, Gustav, innan vi skulle träda fram.
0: Ja, det är ju det som är det hemska ju.
1: Innan vi skulle träda fram, Gustav.
0: Ja. Nej, jag har fortfarande väntat på den dagen som någon, alla sitter i en ring när jag kommer till jobb.

0: tror inte att du behöver vara orolig för det. Men det är intressant också med den här balansgången då. Dels såklart man ska vara fräsch, alltså så här, och duscha och vara respektfull. Men man ska inte heller lukta för mycket då tydligen, för att då är det också fel. Alltså komma och liksom lukta jättemycket parfym kan ju vara liksom så här jobbigt för dem som är allergiska eller bara inte gillar det eller så. Det fanns faktiskt en grej som jag reagerade på när jag reste i Japan, och det kallades till och med så smell harassment. Alltså att vissa restauranger skrev uttryckligen typ om du bokade bord hos dem att så här, kom inte med någon stark deo eller parfym, för då kommer du liksom inte komma in.
1: Okej, okay, intressant. Mm. Ja, nej, men det är ju verkligen också någon form av klädkod. Alltså jag tycker det är spännande det här med klädkod. Och du som har klädkod där du jobbar eller något annat sammanhang som du rör dig eller har haft en gång i tiden, kan du inte höra av det? Du skulle ju kunna smsa till exempel 044 77 512 50. Alltså 044 77 512 50. Det går också att mejla p4kristianstad@sverigesradio.se. Just idag så gäller den mejlen även för dig som brukar lyssna på P4 Malmöhus. För vi sänder i båda kanalerna här under förmiddagen. Strax också en lokal nyhetsuppdatering när klockan är 10:30.

0: Jag har ingen bil, så det är väldigt viktigt med kollektivtrafik. Där blir jag över lite pengar till annat som ja, lite nöje som man inte haft råd med innan. Så.
1: Ulf Pettersson och Malin Rasmussen har båda sjukersättning och är ofta på Fontänhuset i Malmö. En plats för personer med psykisk ohälsa. Ulf tar tåget dit från Trelleborg. Beslutet om rabatten som bedöms kosta Region Skåne 4 miljoner årligen klubbades under tisdagen av ett enigt regionfullmäktige. Moderaten Carina Sacka är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
2: För att motverka de konsekvenserna för gruppens långvarigt nedsatta arbetsförmåga så föreslår vi samma rabatt som när det gäller seniorrabatten.
1: Den som reser med rabatten behöver kunna visa upp Försäkringskassans förmånsintyg och legitimation vid en biljettkontroll. Malin Rasmussen i Malmö som har sjukersättning avstår idag ibland resor på grund av kostnaden. Och hon tror rabatten kan göra skillnad.
3: Jag hade kunnat åka till Kristianstad bland annat och hälsa på vänner där uppe, liksom, eller till Lund och hälsa på syskon och familj och sådär.
4: Och reporter det var Petra Haupt. Städpersonal fick hjälpa till med ordinarie arbetsuppgifter på Migrationsverkets förvar i Åstorp. Det står en incidentrapport från myndigheten. Enligt rapporten var en avdelning så underbemannad att personal tog hjälp av en städare för att kunna utföra jobbet korrekt. I en annan rapport från förvaret står det att besöksrum dubbelbokades. Fyra fysiska besök bokades in samtidigt trots att det bara fanns rum för två. Personalen fick då ordna tillfälliga lösningar, bland annat i personalens vilorum och ett rum för digitala besök. Enligt rapporten skapade situationen oro bland de förvarstagna. Personalen skriver också att det är riskfyllt att ta emot besökare rum som inte är avsedda för besök.
5: Det där var Tobias med de lokala nyheterna 10:30. Vädermässigt, ja men det är en del moln, men kan också bli en del sol och höga temperaturer. Upp mot 20 grader på sina håll i Skåne. Vind omkring ost med friska vindbyar är det som gäller idag.

0: Hey Jude. Hör du i P4, Kristianstad P4, Malmöhus denna förmiddag. 17-årige fotbollsspelaren Johan Nilsson fick benet avsparkat i närkamp i slutet av en match i helgen. Han blev ju viral förra hösten av Mustige Mauri. Influensorn besökte Sveriges sämsta fotbollslag Baskemölla IF, Janet.
1: Ja, nu ligger du här i soffan, Johan, gipsad upp till ljumsken. Hur mår du egentligen?
2: Jag mår helt okej. Det gör ju ont, men jag har fin besök så det är roligare nu över radion.
1: Det var i helgen som du spelade den här Division 6-mötet mellan ditt då Baskemölla och så var det Liga 06. Och då skadades du. Vad var det som hände?
2: Ja, så det var typ den 70:e minuten. Så, eller i halvlek hade ju tränaren sagt till mig så här: ja, du pressar jättebra. Hela laget borde pressa som dig. Så jag hade ju lite adrenalin där. Jag ville ju visa hela laget hur man kör. Så i den 70 minuten så rullade bollen till målvakten, deras målvakt. Och då hoppade jag in för en glidtackling. Tänkte jag skulle få bollen först. Men så sparkade målvakten, jag tror inte på mitt ben, men alltså bollen. Och det bara så bröts mitt smalben på två bitar. Så det hände.
1: Ja, det låter ju jätteobehagligt. Alltså, vad såg du framför dig när det liksom hände? Alltså, såg du benet?
2: Nej, men ja, nej, jag kollade ju mest på bollen först för att se om den gick i mål. Det gjorde den inte. Sen kollade jag på mitt ben, den såg lite konstigt ut. Så jag kollade på tränaren, skrek att han skulle komma hit. Och så körde farfar in på planen och hämtade mig. Men, ja.
1: Ja, för du kunde ju inte gå av planen själv.
2: Nej, de fick bära mig.
1: Mm. Okej, okay, och sen så åkte du ju till sjukhuset såklart. Hur länge blev du där?
2: Jag kom klockan 4 och lämnade klockan 4:30. Jag tror det var 10 timmar, något sånt, på akuten.
1: Men vad tänkte du då? För att du har ju aldrig varit skadad innan på det här sättet.
2: Nej, jag bara, alltså, det bara tänkte så här, hur kommer jag göra nu? Det blir ju ingen fotboll, det blir ju knappt någon skola. Jag trodde inte de skulle gipsa mig upp till ljumsken för det var på smalben. Så jag tänkte jag skulle kunna gå till skolan och böja mina ben och sånt. Men det blir lite svårare nu när jag inte ens kan böja mitt ben.
1: Nej, men precis, det är ju på smalbenet som du säger. Men varför är det gipsat så långt upp?
2: Det var så pass högt upp på smalbenet så de behövde få stabilitet i benet så de fick gipsa hela vägen.
1: Nu när vi pratar, du sitter ju här i soffan, benet är ju liksom såklart rakt utsträckt så som det är eftersom du är gipsad ända upp till ljumsken. Alltså, vad kan du göra om dagarna?
2: Mina dagar består mest av att bara ligga i sängen, kanske gå och kissa om det är akut. Men inte mycket mer än det. Röra på mina tår. Bara försöka få lite blodcirkulation. Ta en spruta på kvällen. Så det är inte roliga dagar i alla fall.
1: Nej, och kommer du kunna? Alltså, hur länge blir du borta från fotbollen?
2: Det är svårt att säga nu. Doktorn har inte sagt det. Men som tur är ju säsongen slut just nu. Så att jag hoppas ju vara tillbaka till nästa säsong. Där vi är mars, april. Hoppas det, men vi får se.
1: Men är du liksom orolig över att alltså, karriären inom fotbollen kan ta skada av det här?
2: Ja, alltså jag spelar i Division 6, så seriöst är det inte. Men kanske lite, men så bra är jag inte, så jag tror jag märker det.
1: Nej, men det är tråkigt ändå.
2: Ja, precis.
1: Okej, okay, men du, ni låg ju faktiskt också under med 7-1 när du liksom, skulle pressa och sådär. Nu efter då, flera timmar på lasarettet, flera veckors återhämtning framför dig. Alltså, var det värt det?
2: Skademässigt nej, men jag har ju fått lite relevans nu. Jag har ju fått Ystad Allehanda rapport och ni kom hit, så att jag vet inte.
1: Ja.
2: Jag vet inte, det kanske det.
1: Det var the fame i alla fall. Ja. Men du har ju också, alltså nu medan jag har varit här så plingade du på dörren.

0: Det var ju kamp om boll såklart.
1: Godis. Och det ligger också en blombukett då här framför oss på vardagsrumsbordet. Och är det de här virala vindruvorna? Jag tror faktiskt att det är det, de som det har varit så mycket snack om, att de är stora och saftiga. Som Johan har fått då, Johan Nilsson, som fick benet avsparkat här under en match i Division 6-mötet i helgen. Gustav, jag tänker jag hänger kvar en liten stund till. Och Johan också, för han kan inte göra annat. Han kan inte röra sig.
2: Nej, Johan stannar där han stannar och Janet stannar på samma plats. Johan som alltså har fått benet avsparkat och känner kanske igen honom från den där YouTube-videon när Mauri besöker Sveriges sämsta fotbollslag från förra året.

0: Noted och Veronica Maggio här i P4 Kristianstad och också i P4 Malmöhus fram till klockan ett. Vi har berättat att två vuxna personer, en man och en kvinna, har hittats avlidna i en bostad i Eslöv. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Teknisk undersökning pågår just nu på platsen. Vi är också på väg dit med reporter. Så fort vi vet mer om den här händelsen så kommer du få veta det. Vi har också reporter i en helt annan del av Skåne, på Österlen i Baskemölla. Förra hösten så blev de kända där i Baskemölla IF som ett av Sveriges allra sämsta fotbollslag när Mustige Mari, influensan, hälsade på. Johan Nilsson är en av spelarna i laget, men nu är du hälsar på honom, Janet, för att han har fått benet avsparkad och är gipsad hela vägen upp till ljumsken.
1: Ja, och ställer jag mig här alltså vid altanen, då kan jag faktiskt nästan se fotbollsplanen där på Baskemölla, där det väl också hände, Johan, det här tråkiga i helgen.
2: Ja, det hände där. Ja.
1: Du, nu är du gipsad upp till ljumsken, du kan inte riktigt röra dig, du sitter här i soffan, men ingen, noterar jag, har skrivit sin autograf på ditt ben. Du vet, det är väl en grej ändå att man ska skriva på gips?
2: Ja, jag förväntar mig det så fort jag är tillbaka i skolan, att den kommer vara proppfull med autografer.
1: Just det, du har inte kunnat gå till skolan igen. Alltså, du har ju kryckor, men kommer du kunna ta dig till skolan? Kommer du kunna sitta i skolbänken?
2: Det är det som är lite svårt. Jag har testat att sitta här, det är väldigt ont. Så vi får se om jag ska ha någon hög stol eller någon special. Nej, jag vet faktiskt inte än. Nej. Vi får se när det kommer.
1: För man hade kunnat tänka sig att säga, ja, men gött att slippa skolan lite, men så är det väl inte riktigt?
2: Nej, inte. Alltså, jag går ju i natur, så det är lite, rätt mycket prov och sånt, så det är lite tråkigt att missa dem, för man kommer ändå behöva göra dem sen.
1: Jag tänker att du inte har jättekul här i sjukstugan om dagarna.
2: Nej, det har jag verkligen inte. Det är inte mycket gjort.
1: Du, men om du ska ge oss en topp tre jobbigaste grejer att göra när man är gipsad på då från tårna till ljumsken, vad är på tredje plats?
2: Jag har inte gjort så himla mycket, så att det får ju vara de här basicsarna, som att resa sig ur sängen, det är ju jättesvårt. Duscha, det är ju nästan omöjligt. Gå på toa, det är ju också jättesvårt. Ja. Men det är ju typ de tre sakerna jag har gjort, så att det får bli dem.
1: Alla tre saker du har gjort är också de jobbiga.
2: Ja, precis.
1: Ja, jag fattar det, alltså jag fattar verkligen. Du blev ju faktiskt känd i samband då med att influencern Mustige Mauri uppmärksammade Baskemölla IF, alltså ditt fotbollslag, som då kallats Sveriges sämsta fotbollslag. Det här var efter ni hade en tuff säsong, många insläppta mål och sådär. Har Mauri hört av sig nu när du har blivit skadad?
2: Nej, det har han faktiskt inte gjort, och jag förväntar mig faktiskt en hälsning från Mauri. Jag skulle bli väldigt glad.
1: Mm. Vad vill du att han ska säga då?
2: Ja, han kanske kan ge mig ett besök. Men om han inte vill det, bara en videohälsning eller ett sms skulle funka fint.
1: Mm. Ja. Han kanske inte har hört om den.
2: Nej, kanske inte. Men nu när han lyssnar här så gör han nog det.
1: Jag tänker det med. Mm. Men många andra hälsningar och uppmärksammade liksom besök och sådär har du ju fått. Och vi pratade om att du precis nu när jag var här plingade på dörren och så fick du en blombukett och så. Jag önskar dig verkligen en snabb återhämtning.
2: Tack så mycket.
1: Johan Nilsson, alltså Gustav där.
0: Och du får väl sätta en första autograf då, kanske på gipset, Janet.
1: Ja, jag ska leta upp en tuschpenna.
0: Vi lämnar Baskemölla, strax också nyheter från Kulturnytt.

Då gäller det E4 mellan Helsingborg och Åstorp. Strax efter trafikplats Hyllingen nummer 65 i riktning mot Åstorp så ligger en sån stor big bag med frigolit i vänster körfält. Alltså en stor påse ungefär 1,5 meter i diameter som ligger på E4 om du kör från Helsingborg mot Åstorp strax efter Hyllingen.

0: Coming Around Again. Klockan är 10:50. God förmiddag på dig, Kulturnytt. Gustav Ingerhagen nu. Då tar vi oss till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra

Europe med The Final Countdown. Julnyheterna, anti-julnyheter kanske vi ska kalla dem för. Grinchen, känner du till den där gröna filuren som inte alls är förtjust i julen, kommer till Sverige och sätts upp för första gången som en scenföreställning i Norden. Jan Åström spelar Grinchen själv, Claudia Galli och Manfred Erlandsson har också tunga roller när Grinchen kommer till Stockholm. Premiär förstås i december den 16.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. P4 Kristianstad, P4 Malmöhus lyssnar du på. God förmiddag på dig, jag heter Gustav Persson. Klockan är 11. Nyheter från Ekot med Christian Lönner.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Karina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Karina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Tack så bra, Christian. Nämnde ju det som har skett i Eslöv. Vår reporter på plats där, så fort vi vet mer om den händelsen så berättar vi det för dig. Du ska få fler lokala nyheter.

0: Ser detta som en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Det skriver polisen upp på sin hemsida.
1: Vidare till Vitaby i Simrishamns kommun. Det handlar om vattenförbrukningen.
0: Ja, fastighetsägare i området uppmanas att kontrollera sin vattenmätare och VA-installation för att upptäcka eventuella läckor där. Och hör man då ett susande ljud eller om vattenmätaren visar förbrukning trots att inget vatten används i huset, så kan det tyda på en vattenläcka. Och man ska också tänka på att stänga av vattnet i sitt hus om man lämnar det under en längre tid. Här skriver Österlen VA.
1: Vitaby där, alltså inte långt därifrån, har vi reporter Janet denna förmiddag. Om vi tar oss tillbaks till igår kväll, så handlade det då precis som nu och hela tiden om politik förstås. Bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. Det menade Stig Henriksson, vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot, igår när han debatterade i Aktuellt i SVT alltså. Så då tänkte vi, Janet, att då drar vi väl till en förskola och kollar, är det de som ska kunna lösa det här med vem som ska styra landet?
2: Ja, men de vet väl i alla fall hur man liksom är diplomatisk och löser konflikter i vardagen och medlar. Liksom så här, är det dags för sovstund eller är det inte det? Och får man vara med och leka just den här leken eller får man inte det? Det har de väl ändå koll på, tänker jag.
1: Ja, det antar jag. Men sen vet jag inte, alltså är små barn mer komplicerade än oss vuxna egentligen? Vi kan ju vara ganska komplicerade också.
2: Jag tror definitivt att vuxna är mer komplicerade.
1: Ja, du tror så, det är lättare att vara förskolepedagogen chef över vuxna människor.
2: Oh, jag vet, alltså det är ett stort ansvar ju, eftersom när man är liten, alltså vuxna är komplicerade, men det är också mycket eget ansvar, medan du vet, är du förskollärare så har du ändå ansvar över de här små liven där det händer så mycket.
1: Det är sant, vi drar till en förskola om en stund och pratar politik. Valter Nilsson först med Högsbo Riviera. God förmiddag.

0: Nothing Else Matters med Metallica. Innan dess Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Du som har varit med oss här i P4 Kristianstad och P4 Malmöhus under förmiddagen har hört oss berätta att två personer, en man och en kvinna, har hittats avlidna i en bostad i Eslöv. Bostaden är avspärrad, dörrknackning samt kriminalteknisk undersökning pågår just nu. Anhöriga är underrättade. Polisen ser det här som en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Det här säger alltså polisen själv. Veronica Delgado, reporter, är på plats i Eslöv vid det här huset. Veronica, vad ser du där du är?
1: Ja, men det är ett radhus och det finns lite avspärrningar här, men främst runt huset och några bilar på en parkeringsplats. Det är dörren har liksom en del glas och den har, ja, det ser ut som att någon har liksom kastat in någon sten eller någonting, så att det glaset är liksom sönder. Ser ut som att någon har brutit sig in typ, och det finns poliser på plats. De går runt och pratar lite med grannar och sen har det även sprungit in och ut några, ja, men några personer som jag antar gör någon slags teknisk undersökning då, som har på sig såna här vita liksom dressar. De har gått ut och in ur huset för att kolla bevisning och sådär, tänker jag. Och så lite polisbilar och såklart många grannar och media som blir intervjuade här.
0: Vi vet att bostaden är avspärrat, men är det ett stort område som är avspärrat just nu?
1: Jag trodde det skulle vara lite större, men det är kanske, ja, det är tomten liksom framför allt. Man kan ändå röra sig ganska fritt här och köra relativt fritt, skulle jag säga.
0: Rapporterar Veronica Delgado där, alltså från Eslöv, där två personer, en man och en kvinna, har hittats döda och bostaden är då som sagt avspärrad. Polisen utreder just nu vad som har hänt och anhöriga är underrättade. Vi återkommer när vi vet mer om den här händelsen.

Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Phil med Robbie Williams här i P4. Kristianstad, P4 Malmöhus. Vi pratade tidigare om Vindelns kommun, en liten kommun långt norrut som inför klädkod. Bland annat så får det inte vara för mycket urringat nu från och med den här klädkoden. Vi frågade ju dig också som kanske haft klädkod någon gång på jobbet eller någon annanstans eller har det just nu. Och berätta vad du tyckte och tänker om det. Då skriver Anders så här: Janet har bott utomlands i Nya Zeeland och hade skoluniform. Hur bra som helst, inte behöva tänka på vilka kläder man skulle välja till skolan. Så tänker jag.

0: kan ju alltid använda kläder på olika sätt. Alltså man kan stoppa in dem, man kan ha dem öppna, man kan ha dem stängda, man kan ha byxorna högt upp, lågt ner, man kan kavla upp dem och så vidare. Så att jag vet inte om alla liksom ändå blir exakt lika dana. För det är väl tanken att man ska se exakt likadan ut. Eller så får man inte hålla på och experimentera på det här sättet. Det kanske är hemligheten.
1: Jag tror typ inte att man får det på alla ställen heller. Alltså att det är typ så här: jaha, du har inte stoppat in skjortan i byxorna, då får du kvarsittning.
0: Ja, ni hör, jag hade inte skolan från min skola. 044-77-512-50 får du gärna smsa och berätta dina tankar om det här med klädkod. Strax lokala nyheter.

0: Stiftelsen, vart jag än går. Klockan är 11:30, du lyssnar på P4 Malmöhus, P4 Kristianstad, lokala nyheter här nu tillsammans med Tobias Rasmusson.
1: Två vuxna personer, en man och en kvinna, har hittats avlidna i en bostad i Västra Eslöv. Anhöriga är underrättade och polisen har inlett en förundersökning om mord. Enligt polisens presstalesperson Leif Fransson har man i nuläget ingen misstänkt gärningsman. Bostaden har spärrats av och polisen genomför en kriminalitet.

0: katter från djursamlare, avlivningshotade katter, som allmänt oönskade, dumpade, övergivna katter. Ibland flyttar folk från sina hus och så lämnar de katterna kvar, helt enkelt. En del katter är födda ute, men generellt sett så är ju alla liksom före detta tamkatter i någon form eller grad. Och de har gått ute lite olika lång tid och de har haft mer eller mindre människokontakt.
1: Det sa alltså Isabelle Bergqvist som driver ett katthem. Dödligheten i hjärtsvikt i Skåne har minskat med 24% sedan början av 2000-talet. Det visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden. I början av 20-talet låg dödligheten på runt 56 dödsfall per 100 000 invånare och år. Nu ligger siffran på 42. Enligt Hjärt-Lungfonden beror minskningen på framsteg i forskning som gett bättre diagnostik och behandling och vård.
2: Tobias, därmed halv 12 nyheter värdemässigt. En hel del moln, men också chans till solhöga temperaturer, dessutom på sina håll i Skåne upp mot 20 grader. Vind omkring ost med friska vindbyar är det som gäller här under dagen. Hur det ser ut i den skånska trafiken, det får du veta alldeles strax. Vi tar hjälp av trafikredaktionen efter Marvin Gaye med What's Going On. God förmiddag på dig.

0: Marvin Gaye med What's Going On i P4 Kristianstad, P4 Malmöhus. Vi har Maria på trafikredaktionen. Vad säger du om den skånska trafiken, Maria?
1: Då säger vi så här att vid Helsingborg, mellan Helsingborg och Åstorp på E4, så ska det ligga en stor påse med frigolit. Det är alltså en sån här big bag, eller ja, det finns säkert andra märken också. Men det är såna här stor påse som ligger mitt på E4, och det är strax efter Hyllingen nummer 65 för dig som kör i riktning mot Åstorp. Vi har också en trafikstörning på Västkustvägen i Malmö från Spillepengen i riktning in mot centrum. Ett körfält är avstängt vid Sjölunda viadukten och det blir rätt så långa köer just här. I övrigt så har vi haft en hel del rapporter om att det är lite rörigt om man är vid väg 9 Hammenhög. Flera stycken trafikljus och arbeten som gör att det kommer ta längre tid att röra sig på den sträckan. Väg 9 vid Hammenhög och även mellan Hammenhög och Järresta. Så att där ska man ha lite extra restid om man ska ut och köra. Det är väl det jag kan skicka med dig. Vill du tipsa oss kan du göra det på 020 999 444.
0: Det hälsar Maria på trafikredaktionen.

Vad ska du svara på frågan, varför ska jag lära mig matte? När närmsta unge frågar i P4 Extra onsdag får du svar på den frågan. Vi kommer också att följa utfrågningen i det norska stortinget om högt uppsatta politikers koppling till sexförbrytaren Epstein. Sen ger vi våra grönsaker lite extra uppmärksamhet och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer till programmet. P4 Extra onsdag börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: eller får man får liksom ge med sig lite?
1: Man får ge med sig lite.
0: Ja. Vad säger du då, Siri?
1: Ja.
0: Du håller med, kompromiss låter bra.
1: Ja.
0: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du? Med kompisarna?
1: Ja.
0: Somna då?
1: När vi bråkar.
0: Ah, vad gör ni då då?
1: Vi säger förlåt.
0: Det var fint. Maria Andersson som är förskollärare här, vi sitter ju allihopa och pratar lite. Du, din yrkesgrupp tros liksom kanske kunna hjälpa talmannen, vad säger du om det?
2: Ja, vad ska jag säga om det? Man är väl lite medlare, mitt emellan olika åsikter dagligen, tänker jag, i konflikter och sådär. Men man får ju försöka att säga både perspektiv och känna, eller få alla att känna sig hörda, framförallt.
0: Ja. Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
2: Ja, men det är ju när de är oense om saker och inte hittar någon väg framåt, men framförallt så handlar det om att hjälpa dem att själva lösa det genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också och ta hänsyn till det. Vi brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan, och alla ska känna att det är kul att komma hit och alla ska liksom få sin röst hörd.
0: Mm. Och, brukar ni snacka om det eller?
1: Mitt emellan mycket,
0: okej. Okay. Vi hörde att ni brukar faktiskt rösta om saker.
2: Ja, det gör vi varje dag. Vad brukar vi rösta om?
1: Böcker. Mm. Och vilken skog vi ska gå till.
0: Jaha, det har ni gjort idag. Vilken skog blev det idag som majoriteten ville till?
1: Blåbärskogen.
0: Idag blev det blåbärskogen. Ville ni

0: Samt rakat ansikte om man ej hade skägg. Skulle man dessutom bemöta kunder med vad han kallar för ett fånigt leende. Och han berättade då för de här brittiska kollegorna om Sverige. Och då sa han att i Sverige så går det bra att stå med t-shirt, jeans och tofflor. Och då trodde de här britterna att han drev med dem.
1: Ja, men det går väl bra, eller? Tofflor vet jag inte om jag har sett någon på Macca, men kanske.
0: Nej, det är ju säkert olika också vilket företag man jobbar på, förstås. Jag kan förstå det där som Johan är inne på med det där fåniga leendet. Mm. Jag har också jobbat en gång i tiden när man ska möta folk. Och då kan man ju ibland få den typen av order. Och man känner att det här leendet menar jag inte riktigt som jag står med just nu.
1: Men det är en del av min klädkod.
0: Ja, nej, det är kanske exakt så man ska tänka. Det här är en del av klädkoden. Det är inte liksom ett uttryck för att jag är glad. Utan det är en del av hur jag ska se ut i det här paketet. Ja, vi tycker det är jättekul.
1: Det är ju kul när man kollar så hur olika det kan vara. Alltså, och hur olika uppfattning man har om när man ska klä upp sig och sånt också. Alltså klädkod, det där känns också som att det är en grej om man jämför med Sverige och utomlands. Att liksom vi har lite olika måttstockar eller så ju.
0: Ja, slips till exempel har jag ju bara haft på mig några gånger i hela livet.

0: Taylor Swift här i P4 Kristianstad, P4 Malmöhus. Du ska få höra Rut här om en liten stund, som råkade ut för en romansbedragare och lurades på nästan 500 000 kronor. Vi hör henne om en liten stund. Innan dess nyheter från Ekot. Klockan är 12. Här kommer Christian Lönner.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om man kan nå framgång eller inte, säger sig Tandringqvist, har svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant.

0: Att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
2: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen, medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. Då. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
2: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten, och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.

0: I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
1: Tack ska du ha, Christian. Klockan är 12:10. Själv heter jag Gustav Persson. God förmiddag eller god middag på dig. Hoppas läget är bra. Kul att du hänger med oss här i både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus under denna förmiddag. Du får lokala nyheter alldeles strax. Innan dess, Benjamin Ingrosso. Jack.

0: konsertbesök och ett personligt möte. Pengarna skickar hon vid 36 tillfällen till en man som nu döms för penningtvättsbrott, skriver Ystad Allehanda. Mannen själv, han hävdar att han varit utsatt för ett romansbedrägeri av en person som utgav sig för att vara FN-läkare i Israel-Palestina och att han vidarebefordrade pengarna i god tro. Tingsrätten anser dock att han borde ha förstått att något var fel. Mannen, han döms till villkorlig dom och ska betala tillbaka de svindlade 29 000 kronorna till den drabbade kvinnan.
1: Vi kommer att prata med Rut här om en liten stund också, som för 7 år sedan lurades just i ett romansbedrägeri på nästan 500 000 kronor. Men annars i de lokala nyheterna så är vi mycket i Eslöv. 2 personer, vuxna sådana, en man och en kvinna har hittats döda i en bostad där.
0: De anhöriga är underrättade nu och polisen har inlett en förundersökning om mord. Enligt polisens presstalesperson Leif Fransson så har man i nuläget ingen misstänkt gärningsman. Bostaden, den har spärrats av och polisen genomför en kriminalteknisk undersökning samt knackar dörr i området.
1: Veronica, reporter, har varit på plats vid den här bostaden i Eslöv här under förmiddagen. Veronica, jag vet att du har pratat med grannar. Vad säger de till dig?
2: Först så såg jag en granne som var ute.

0: Jag skjutsingel. Jag lånade ut pengar då. Så i mitten på augusti går jag vika och lånade ut pengar. 70 000 svenska kronor.
1: Och det var inte enda gången för det fortsatte.
0: Den 20 augusti så ville han ha ännu fler pengar igen. För då hade de tagit slut och då krävde han, han gjorde jobbet för då krävde han ännu fler pengar för det räckte inte till. Och sen fortsatte det så med jämna mellanrum, så fort han hade fått pengar så var han nöjd. Och sen så sa jag att jag har inga pengar, men då skulle jag låna pengar. Och jag skulle få dubbelt så mycket pengar till

The Mavericks, Dance the Night Away. I P4 Kvarnstad, P4 Malmöhus, du får alldeles strax lokala nyheter. Klockan börjar närma sig 12:30. Vi har ju också, kanske han är kvar, jag är lite svårt att veta var vi har honom någonstans. Cristiano Ronaldo med kompisar i portugisiska landslaget har ju bott och tränat i Malmö. Vi har ju redan fått veta att de drar tidigare än väntat. Ska dra eller har dragit här under

0: Och familj och sådär.
1: Och reporter här, det var Petra Haupt.
2: Det där var de lokala nyheterna 12:30 tillsammans med Tobias. Vädermässigt är en del moln, men också chans till sol och högre temperaturer upp mot 20 grader. Vind omkring ost med friska vindbyar. Det är klart både ikväll och i natt också.

0: 2019 blev Ruth Sloberg utsatt för ett romansbedrägeri. Du berättade tidigare i programmet om hur den här mannen som du hade träffat under sommaren på nätdatingsajt lyckades lura dig på nästan 500 000 kronor. Du hade trott på hans historier om hur han behövde din ekonomiska hjälp. Men när förstod du att allting bara var påhittat?
1: Ja, alltså någonstans i september. För jag gjorde en polisanmälan i september. Men den lades ju ganska omgående ner, för det var ju utomlands och sånt, de kunde inte göra så mycket. För pengarna hade ju försvunnit ju. Men i alla fall, där börjar jag ju tveka och låna ut pengar. Han fortsatte ändå att, och jag sa, du får vända dig till någon du känner eller något sånt. Och han gick på att jag inte brydde mig och bla bla bla. Men i alla fall så till slut så kände jag att nej, men jag ska testa en gång. Så skickade jag pengar en gång till. Så tänkte om han talar sanning nu så kommer han på detta. För det skulle vara de absolut sista pengarna. Men det var ju lögn det också. Och då fattade jag, det här kommer ju bara bli, bara blåst alltihopa ju. Och då så skrev jag också bara det, så då att det här är ju bara bluff alltihopa, att du kan bara dra åt helvete, du och dina kompanjoner. Och då blev det ju annan ljud i skällan, då var han väldigt aggressiv och så va. Men jag gav mig inte, jag gav inte fler pengar.
0: Och vad kände du då? Du hade både blivit lurad på en himla massa pengar men också på någon som du tyckte om. Alltså hur känner man i kroppen då?
1: Man blir ju besviken, man blir ledsen. Jag kände att man hade väl inte mycket kvar. Alltså man hade kanske ingenting kvar att leva för. Jag tog faktiskt bilen och körde ut i skogen ett tag. Men där kom jag på lite andra tankar och sånt. Så tänkte jag, nej, min son och dag, jag ska inte ta och lägga mig för detta. Jag ska fanta mig och kämpa på. Och sen blev det ju så att då började jag öppna upp sen jag kom hem igen och berättade för anhöriga, berättade för jobbakompisar. Jag började skriva boken Blås.

0: Jädra dum. Men sen så får jag ju tänka också så här. Ja, vem som helst hade kunnat hamnat i denna fällan. Hade någon sagt till mig att du ska nog se upp, så hade jag nog ändå inte gjort det. Utan jag hade gått i fällan ändå. Men ja, man är förbannad på sig själv. Men nu har jag gjort det gjort.
1: Och du polisanmälde det som du sa, men ingen har
0: Ja.
1: dömts för det här. Och vi
0: Nej.
1: rapporterar ju om att de här fallen fortsätter att öka. Alltså, hur ska man
0: Ja.
1: få den här trenden att vända om det är så lätt att tänka på förhand att man kommer aldrig gå på det här? Och sen så kan man ändå göra det som det blev för dig.
0: Ja. Alltså, jag tror det kvittar hur mycket man än upplyser folk om det. Som jag sa, där på Facebook finns det ju romansbedragargrupper och sånt här, va? Och man läser då anhöriga som skriver och min mamma, hon bla bla bla och sånt här. Och hur ska jag få henne att förstå? Jag vet ärligt talat inte. Om inte folk förstår när man berättar, upplyser, så vet jag inte riktigt hur man ska få det och att folk ska vakna upp och förstå att de blir lurade.
1: Man behöver prata om det för det finns en stor skam, eller?
0: Det är en stor skam med det, och jag tror ju att det måste pratas om detta mycket, mycket mer än vad det görs idag. För det är skamligt, det är tabubelagt.
1: Om du fick säga någonting till den här mannen, om du skulle träffa honom, vad hade du sagt då?
0: Jag skulle sagt att han är en riktig jädra skitstövel som har betett sig på det viset. Man gör inte på det viset.
1: Rut Sloberg säger det från Eslöv som alltså har skrivit boken Blåst men älskad ändå om just det här som hände henne. Tack så mycket för att du var med, Rut.
0: Tack så mycket själv.

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Liamo och innan dess Katsai i P4 Kristianstad, P4 Malmöhus. Jag läser om hur klassrummet är belyst och inrett, har stor betydelse för elevernas möjlighet till lärande och fokus på det de ska lära sig. Det visar en

En intressant forskning det här. Vi får se om det förändrar på något sätt belysning och inredning i skolor då, först och främst så småningom. Vi tar sikte på nyheter från Ekot och från Sveriges Radio Finska strax.

0: Klockan 1, nyheter från Ekot, därefter P4 Extra. Allra först får du nyheter från Sveriges Radio Finska med Markus Sävele.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helis make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Heli behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att det, så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helis anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
0: Tack ska du ha för det, Marco. Det här var också förmiddagsprogrammet som har sänts i både P4 Kristianstad och P4 Malmöhus idag. Vi har träffat Rut

0: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
1: But if I was a player, I'd be 100% sticking their medals in the bin.
0: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?

0: upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
1: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position så att säga?
0: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu.
1: Mm. Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
0: Det är så att det är en så kallad BK4-väg och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket att ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det. Och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet och bilen körde raden trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron för då har man hållit på att renovera den under flera år så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
1: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
0: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så den tar ju tid och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket så att det här vållar ju stora problem inte minst då för den tunga trafiken för de får ju verkligen tänka efter och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
1: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
0: Tack och bock.
1: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Det här var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar.

0: Om, vad var det som hände då?
1: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten, trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten söks ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom, torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som, citat, slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skylt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
1: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit då otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
1: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vdn för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numera. Och man menar att det här, dagens dom skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
1: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
1: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet. Och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: matte. Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: För klockan är 1:30. Det blir lokala nyheter över Skåne. Två personer, en man och en kvinna, har hittats döda i en bostad i Eslöv. De anhöriga är underrättade och polisen har inlett en förundersökning om mord. Enligt polisen har man i nuläget ingen misstänkt gärningsman. Bostaden har spärrats av och polis genomför en kriminalteknisk undersökning samt knackar dörr i området. Varje höst återkommer berättelsen om katter som lämnas kvar vid sommarstugor. Men många menar att fenomenet sommarkatt är en myt. Isabelle Bergqvist är med och driver ett katthem i Kristianstad.
2: Ja, alltså det här med sommarkattdefinitionen är ju en katt som införskaffas eller tas om hand på sommaren då för att sen överges när sommaren är över. Och det är ju en gammal term som egentligen inte är så aktuell längre. För det stämmer inte riktigt överens med verkligheten. För de här ärenden som katthemmen får in och de här nödropen är ju aldrig en sommarkatt i sig. Utan då talar vi om dödsbokatter, katter från djursamlare, avlivningshotade katter, allmänt oönskade, dumpade, övergivna katter. Ibland flyttar folk från sina hus och så lämnar de katterna kvar, helt enkelt. En del katter är födda ute, men generellt sett så är ju alla liksom före detta tamkatter i någon form eller grad. Och de har gått ute lite olika lång tid och de har haft mer eller mindre människokontakt.
1: Detta sa Isabelle Bergqvist som driver ett katthem. Och vädret. Moln drar bort österut och ger mer soligt väder. Temperatur idag 18-20 grader och vind omkring ost med friska vindbyar. Ikväll och i natt mest klart väder. Och imorgon väntas också soligt väder.

0: Och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag, för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
1: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
1: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
1: Jag spelade väldigt mycket när jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjten. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
1: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till nu.
1: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
1: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
1: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
1: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här som, låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Aha. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
1: Ja, den här gången, jag ska väl inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbart.
1: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
1: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
1: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
1: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara, det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Kände du att du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
1: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en, hon skriver ju satirer gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande

0: Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria längre med på min releasefest igår till exempel.
1: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här.
0: Ja.
1: Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Kolberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Du lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt, ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden. Instiftelseceremonin närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män, men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn
1: naturligtvis i rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det. Det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i Sverige där i slutet av 1700-talet att de som valdes in i Svenska Akademin 1786, det var hennes vänner och kollegor som betraktade henne som en jämställd, som tyckte i långa stycken att hon var mycket bättre poet än dem. Och de började då efter rätt kort tid kalla henne för den osynliga ledamoten. För hon var ju alltid med. Hon var bara inte invald, för det var ju bara till för män på den tiden.
0: Men en förebild, en inspiration, och som du sa innan låten här, att hon är liksom aktuell även idag, hon känns liksom fräsch idag, sitt sätt att uttrycka sig, hennes humor beskrev du, och hon var ju en stark försvarare av det fria ordet, och det var väl heller inte självklart?
1: Nej, inte alls, alltså, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetslagen, eller tryckfrihetsförordningen då, i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav III genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav III börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer. Och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna-Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav III:s makttillträde, trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära?

0: litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga på en, det jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram en mer än bara, så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så, det var ju i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju berättat.

0: Maria Länge väldigt mycket.
1: Hon levde i en spännande tid.
0: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst. Bara kände det där i magen.
2: Vad härligt, lyll hos dig, säger jag. Gå ingenstans, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här mitt emot mig. Sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare, Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så, alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en

0: Jag har ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen.
1: Jag är smartare än somliga tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8:e. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagaren?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, ska jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin. Du har ju...
1: Nej!
0: Nej, okej. Okay.
1: Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet utåt, praktiken. Kan vi säga i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att ändå säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Och detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: Fem.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja.
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
0: Mm.
1: Och då... Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är både hedrande, otroligt hedrande att få frågan. Men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, vi har väldigt trevligt. Alltså det är jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin åter... inställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu.
1: Inte just nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan... sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. Det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. Men det är ju

0: min hållning. Mm. Och jag är också en människa som inte trivs i en förmötesbäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu. Mm. Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt och det känns som väldigt meningsfullt.
1: Så. En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort ja. Grattis! Hur har de här månaderna varit?
0: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och sådana här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt. Mm. Det här har varit helt fantastiskt.
1: Ja, det är roligt. Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteratur?

0: bok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som man fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten. Ja. Och då svarade hon, nej, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
1: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst då fyller du också 65. Det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
0: Det får man säga. Mm.
1: Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Och den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
0: Tack.
1: Och tack för att du kom hit.
0: Tack.
1: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death.
3: Då har vi just nu en bil som står och brinner på E6an och den står precis vid Lomma av farten, eller själva påfarten faktiskt. Så om man kommer på E6an, kör förbi Lomma precis vid påfarten i riktning mot Malmö, där står det en bil som också har en husvagn och står och brinner. Räddningsresurser är på väg till platsen. Ja, men de har faktiskt redan kommit dit nu bara för en minut sedan. Så räkna med att där blir det problem ett tag framöver.

0: fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton, en lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, säger jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen

0: fick norrmännen titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD. Alltså, är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
1: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
0: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Det är absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som

0: just Norge och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja det har jag inte riktigt.
1: Alltså de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
0: Ja, det vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutten kultur? Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nypor också. Sen så är det andra liksom, processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen parallellt med det så pågår det ju korruptionsutredningar hos norska ekobrottsmyndigheten som rör 3 personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det före detta statsministern Torbjørn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juul och Terje Rød Larsen. Så att det här är egentligen ett av 3 ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
1: David Rasmusson på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten.

0: andra grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Mm. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs, för det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser, kort minne. Majs är alltså en
1: frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: P4 Extra, och kanske har du hört frågan: varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej. Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att, ja.
0: Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Mm, ja. Och då låter det?
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung. Och

0: att bli dömda och betraktade som svaga. En viktig slutsats enligt forskarna är att det sociala nätverket spelar roll, inte storleken utan bemötandet. Att vara en närvarande medmänniska och lyssna utan att döma kan ha stor betydelse för personens mående, enligt doktoranden och kuratorn Mahmoud Assam.
1: Det rapporterade Petra Haupt.
2: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut. Anledningen, det saknades utrustning i MFF-gymmet. Istället åkte stjärnan tillbaka till hotellets gym. Men i portugisiska medier rapporteras det samtidigt om en schism mellan stjärnan och tränaren Jorge Jesus. Bland annat efter att 41-åringen inte fått någon speltid mot Norge. Malmö FF säger till Expressen att de inte känner till något missnöje om Eleda stadions faciliteter. All feedback vi fick var positiv, säger klubbens evenemangsansvarig Pierre Nordberg till tidningen. Ronaldo och Portugals landslag väntas lämna Malmö under onsdagen för att ta sig tillbaka till Danmark.
1: Reporter här, det var Emilio Garro. Så kan vi berätta att polisen fick rycka ut och beslagta en kniv på en skola i Malmö tidigare idag. Larm kom in att en flicka som är under 15 år hade tagit med sig en kniv till skolan. Ingen person kom till skada, en anmälan om grovt brott mot knivlagen har nu gjorts. Vädret såg mycket sol över länet och varmt för årstiden, 18-20 grader, men ganska blåsigt.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej, det här är Sweet Child O' Mine.

Och det handlar om E6an som är avstängd i höjd med Lomma trafikplats. Det påverkar dig som ska i riktning mot Malmö på grund av en bil och en husvagn som har stått och brunnit precis vid själva avfarten till Lomma. Och det påverkar dig som kör i riktning mot Malmö. Där är det alltså just nu avstängt. Så är det så att man ska vidare söderut så får man köra av innan Lomma. För just nu så är det helt avstängt och det finns ingen prognos. Man håller på med eftersläckningsarbete och det finns ännu ingen prognos när det ska vara helt klart igen. Själva branden har ju skett av E6an vid själva påfarten. Så förhoppningsvis så kommer man kunna öppna upp E6an så fort man har kontroll på branden.

0: Efter extra, jag heter Titti Schultz, jag står här med Leon Hanna och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren.
0: Mm. Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar, nu ska vi säga så, vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är det som händer och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter jag den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har

har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror då. Mm. Och där är det samma grej. Vi ska inte köra över den. Då

0: i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress, som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat, skulle jag säga.
1: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
0: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då, när det kommer till. Mm.
1: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker att jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då, förstås.
0: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi, ja.
1: Alltså, det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
0: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar, det finns ju lite smör kvar i botten här, ja. Som jag vill slunga i och få upp värmen lite.
1: Mm.
0: Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
1: Okay.
0: Plus att saltet kom in lite senare här. Så.
1: Ja.
0: Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bo.
1: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt.

0: Men när det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen.
1: Så att det smakar blir av, har man hört talas om.
0: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet, helt enkelt. Ja.
1: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
0: Självklart.
1: Får jag det?
0: Ja.
1: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
0: Ja.
1: Alltså, vad jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
0: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Jag vill ju ändå, man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten. Så.
1: Ja, jag känner kärlek, så se upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
0: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Eller, ja, vitkål kan, tycker jag är bra att bara svetta i pannan med lite olja. Eller valfritt fett. Så med lite salt. Det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena. Plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
1: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PF Extra idag. Med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack för maten kan man, kan man ju verkligen säga. Nu höll jag på att dra ner hela kokplattan från bordet. Jag tar ett djupt andetag och så spelar vi Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå.

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och

0: liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Ja. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear, heter den. Man måste alltid fundera på uttalet. Ja. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn. Berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
1: Matilda, vill du börja?

0: tänker, ja, en gång, en gång.
1: Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang, både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
2: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
1: Jag spelar Agnes, exakt.
2: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
1: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
2: Hanna, det här är din skådespelardebut. Hur har det varit?
0: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att

0: mer saker när man när man har fått lite så här försmak.
1: Ja, ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
0: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
1: Hon är
0: där och stökar till lite grann. Hon har ett förflutet som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
1: Exakt.
0: Ja. Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här nöjesnytt i den här lilla staden typ, mm. men har journalistdrömmar. Det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
1: Ja, i, är vi inte
0: i serien. Exakt.
1: Relaterbart.
0: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
1: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, från Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är väldigt, väldigt nervös.
1: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Ja, och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma. Mm.
0: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kulde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där boomen? Alltså du vet, du ville verkligen bara lära dig allt och det gjorde mig, jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt, men gud vad du gör allt för att få det att funka och det gick ju jättebra.
1: Men vad härligt att få höra.
0: Men det var ju också en av, ja men verkligen, och vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det, du bara, jag ska vara ärlig, jag hade lite förutfattat med.
2: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand.
0: Nej, men grejen var att jag fattade ju det, eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer och är med här och alla de här. Förstår du vad jag menar? Att jag...
2: Du platsade så bara. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt det att vänta, bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon. Så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och,
0: du försökte alltid kunna.
2: Jag försökte alltid kunna att inte tycka om dig.
1: Det här är en bromance fast en girl romance som jag ser. Jättehärligt att höra er.

0: Du ser
1: åttan.
0: Ja. Och det är väl bäst att jag säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
1: Ja, just det.
0: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade just en lång diskussion.
1: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
0: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt. Så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
0: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
1: Kolla på den och spola förbi mig.
0: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
1: Tack för att komma.
0: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Mys. Ja.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker, producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster och det har varit nära för mig.
1: Och reporter här, det var

0: försök det största planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gerd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
1: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
2: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gerd. Mannen som själv förnekar att han begått våldtäkten anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
3: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
2: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
1: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
0: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studio.
4: Christian som finns med oss hela eftermiddagen i P4 Malmöhus. Du ska känna dig så hjärtligt välkommen och följa med. Jag heter Ebba Granat som är på plats i studion fram till 5:30. Så med mig har jag Maria Mattsson som guidar dig i trafiken.
5: Ja, vi ska ta och börja på E6:an vid Lomma där det tidigare har stått en bil och en husvagn som började brinna. Det har gjort att man då stängde av hela E6:an trots att den själva bilen och husvagnen stod på påfarten. Men precis nu fick jag besked om att man börjar släppa på trafiken i ett körfält förbi Lomma. Men det har ju blivit väldigt långa köer och köerna börjar redan vid Flädje trafikplats och sträcker sig då förbi Lomma. Där rullar det ju då långsamt nu, men man har då släppt på i ett körfält nu efter den tidigare branden som man nu har fått kontroll på. Husvagnen har ju brunnit upp helt och bilen är ju halvt uppbrunnen, så räkna med att det här kommer ta en stund innan den är bortforslad, så det kommer vara problem här ett tag framöver söderut på E6:an vid Lomma. Sen fick jag också samtal från väg 13 strax efter Östra Ljungby om man kör mot Klippan. Där har vi en trafikolycka. Just nu har räddningstjänst inte kallats till platsen, men det har påverkan på trafiken i båda riktningar enligt uppringare in hit. Om man kör på E22an mellan Hörby och Kristianstad strax innan Ekeröd var det tidigare en lastbil som stod illa till eftersom den hade fått däckexplosion. Nu står det en bil istället och det påverkar trafiken som kommer från Hörby och kör mot Kristianstad på E22an, den står illa till där strax innan Ekeröd. Vi har annars ett trafikläge utan andra akuta störningar, men vi håller dig uppdaterad om läget på vägarna här och du kan tipsa på nummer 020 999 444.

0: Där inne med Mimosa i P4 Malmöhus, 8 minuter över 3. Vi har en eftermiddag med 18-20 grader i Skåne och en del friska vindbyar. Har inte hunnit ut idag, så jag har noll koll på vädret i verkligheten. Men i prognosen så står det så här, Mattias.
1: Det var ungefär så när jag gick min lunchpromenad.
0: Vad bra. Molnen har ju dragit bort, så rätt mycket sol också. Inte helt fel. Det är ju onsdag, sista september. Mm. Och du ska känna dig varmt välkommen till eftermiddagen i P4 Malmöhus. Vi börjar i Eslöv. Mattias.
1: Där har en man och en kvinna hittats döda i en bostad under onsdagsmorgonen, och polisen har inlett en förundersökning om mord. Enligt polisen så finns det ingen misstänkt gärningsperson, och man ser det som en isolerad händelse.
0: Och så fort vi fick veta om detta så skickades Veronica Delgado, reporter, till Eslöv. Hur har det sett ut i Eslöv under dagen, Veronica?
2: Ja, det har varit väldigt mycket folk här. Det har varit polis, det har varit utredare och också en del boenden i området som både svarar på journalisternas frågor, polisens frågor och även några lite sådär nya.

0: Det har varit ganska händelserikt här och ett stort område var ju avspärrat här i början av dagen också. Så fast full rulle här.
1: Och vad säger de boende i området som du har hunnit prata med?
0: Ja, men framförallt så är väldigt många förvånade. Den gemensamma nämnaren är att alla säger att det är, här är ett väldigt lugnt område. Det är mestadels pensionärer som bor här. Och det är ganska litet, det är lite så här, alla känner alla och man hejar på varandra. Och flera uppger att så, ja, men vi brukar säga hej till dem som bor där och sådär. Mm. Så att framförallt mycket förvåning och såklart lite oro, lite sådär obehag. Känns ju lite läskigt och tråkigt. Ja.
1: Mm. Hur ser det ut där just nu?
0: Just nu är det väldigt tomt faktiskt. Polisen har åkt hem, eller det finns ingen polisbil på plats. Inga utredare är kvar. Alla journalister har gått hem utom jag. Och även avspärrningarna har till stor del tagits bort. Så nu är det bara själva byggnaden som de bodde i som är avspärrad. Resten är öppet.
1: Tack så mycket, Veronica Delgado, reporter.

0: Det här är Shakira och Burma Boy med Daje Daje i P4 Malmöhus. God eftermiddag. Madeleine Fritz-Lerka är också med på tåget den här onsdagen. Och vi ska höra om ett mycket udda sätt att städa på idag.
1: Ja, man ska bubbla bort skiten helt enkelt. Jag ska inte avslöja för mycket här, men jag står i Lomma hamn och det är alldeles strålande sol. Lite vind kan jag säga. Aha. Men underbart vackert, och vattnet glittrar där Höje å rinner ut i havet. Där har man kommit på ett smart sätt att få bort skräp.
0: Just det. Har du något bra städtips på hemmaplan?
1: Ja, det är ju, mitt första tips är ju att ge hela städningen till min man.
0: Ja, den är underbar.
1: Den har inte gått så bra.
0: Nej, han har inte nappat eller?
1: Nej, inte riktigt. Han hittar andra uppgifter. Men jag kan säga att det är någonting som jag upptäckte för sent, som jag fått tips om. Det är det här hur man kan få upp legobitar från golvet. Du vet, det är hopplöst. Man går upp på morgonen och man har små barn och får liksom lego i hålfoten. Det är inte roligt.
0: Nej, det gör så jävla ont. Roligt. Det är hemskt. Ja. Men du får gärna ge det tipset till mig. För att jag har fortfarande ett barn som gärna håller på med lego.
1: Ja, men då tar du bara en strumpa och så trär du på den på, du får ju ta av själva munstycket då, på dammsugaren, trär över en strumpa och sen så suger du liksom, och så, jag har ju inte prövat det själv nu, men då suger du så att det liksom samlas in i strumpan på något vis. Man måste nog fästa den också. Ja, jag är lite osäker, det kanske är någon annan som har testat det här som verkligen kan berätta hur det går till.
0: Ja, men underbart, alltså jag ska använda ändå dammsugaren, det får jag. För jag kan annars plocka upp lego med tårna.
1: Det är jättebra träning. Det kan jag också göra faktiskt.
0: Ja,
1: det tar lite tid.
0: Det tar mer tid tror jag än att gå över med dammsugan. Men det

varmt välkommen att höra av dig. SMS-numret det är 040 739 10. 040 739 10.

0: P4, Malmöhus där i Sveriges Radio. Och den här veckan så pratar vi om fritidskortet som har funnits i ett år. Fritidskortet ska ge fler barn möjlighet att spela fotboll till exempel, eller gå på dans, eller lära sig ett instrument. Ja, men hitta en meningsfull fritidsaktivitet. Men Rädda Barnen menar att det ekonomiska stödet riskerar att missa just de barn som behöver det allra mest. Linnea Plön Kasterud, politisk rådgivare i socioekonomiska frågor på Rädda Barnen. Varmt välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Ni säger att fritidskortet inte når de barn som behöver det mest. Vilka barn är det ni syftar på?
1: Ja, men vi varnade redan när utredningen om fritidskortet tillsattes att det riskerade just det som er rapportering har visat. Att de barn som är i sitt socioekonomiska utsatthet som behöver stödet inte får del av det. Sen ska tilläggas att vi tycker i grunden att intentionen med fritidskortet var bra, men att det borde gjorts på ett annorlunda sätt för att nå de barnen.

0: som behöver pengarna.
1: Hur borde det ha gjorts istället, anser ni?
0: Ja, men för det första så visar all forskning att generella satsningar såsom höjt barnbidrag som träffar alla barn faktiskt är de insatser som är mest effektiva för att nå barn i ekonomisk utsatthet. För när stöden kräver att barnen själva

0: generella stöd som barnbidrag till exempel, de säkerställer att alla barn får del av en satsning. Men den här typen av insatser, då kräver ju det att familjerna vet om att pengarna finns att söka, och det kanske man inte alltid gör.
1: Mm. Och sen ska man ju navigera i system och så, det är det också hinder som ni ser på vägen?
0: Ja, det kan finnas språkliga hinder men också kunskapshinder. I början så var de här systemen otroligt svåra att söka i. Det har förbättrats, men det kräver fortfarande att man ska veta hur man lägger in en faktura och när man har möjlighet att söka pengarna och sådär.
1: Om man växer upp i en ekonomisk utsatthet, vad betyder det egentligen, anser Rädda Barnen, att kunna vara med på samma aktiviteter som sina kompisar?
0: Ja, men våra undersökningar visar ju, när vi pratar med barn och unga, så berättar ju de att de känner av den här ekonomiska pressen själva väldigt mycket och tar på sig den själva. Att man kanske inte vill berätta för sin familj om att det ens finns en aktivitet som man kan delta på, för att man vet att de inte kommer kunna betala för det. Vår senaste enkätundersökning visar också att hälften av familjer med låg socioekonomi har haft svårt att betala för sina barns fritidsaktiviteter. Så att det här är ju en ekonomisk fråga, och kostnaderna blir ett hinder för många barn att delta. Och det gör ju att de inte får tillgång till sina grundläggande rättigheter om en meningsfull fritid bland annat.
1: Vad säger de om att arrangemang kring meningsfulla fritidsaktiviteter som inte kostar borde vara fler?
0: Ja, det anser vi. Om man ska ha kvar fritidskortet, så tycker vi att den behöver kompletteras med ytterligare satsningar. Det kan vara en viktig pusselbit, men man skulle behöva också säkerställa att det finns mer satsningar på tillgänglig och gratis fritidsaktiviteter i till exempel kommunens eller civilsamhällets regi. Och sen så behöver det också finnas aktiviteter på ställena där barn bor, och det måste också finnas förutsättningar som kollektivtrafik för barnen att kunna ta sig till aktiviteterna. Så det kräver ju lite större satsningar om man ska ha den här typen av stöd som fritidskortet innebär.
1: Men fritidsaktiviteter finns ju ofta i anslutning till där barn bor, som inte behöver kosta.

0: möjlighet att skjutsa, då kan det vara svårt att delta av de mer strukturella anledningarna.
1: Så fritidskortet skulle också kunna användas som busskort, är det du menar?
0: Vi tycker att fritidskortet behöver kompletteras med satsningar på till exempel fri kollektivtrafik. Så att det också är en del av de här satsningarna mot barn i socioekonomisk utsatthet. Mm.
1: Linnea Plön kastar ut på Rädda Barnen. Tusen tack för att du var med.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
2: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
5: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
6: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
6: Tack för att du lyssnar.

0: Self-Aware med Temple City i P4 Malmöhus på eftermiddag. Nu är klockan 3:30 och det är dags för nyheter.
1: En man och en kvinna har hittats döda i en bostad i Eslöv under onsdagsmorgonen. Polisen har inlett en förundersökning om mord.
2: Jag tänkte, det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant, nej.

0: om Trelleborg. Beslutet om rabatten som bedöms kosta Region Skåne 4 miljoner årligen klubbades under tisdagen av ett enigt regionfullmäktige. Moderaten Carina Sackau är ordförande i kollektivtrafiknämnden.
1: För att motverka de konsekvenserna för gruppens långvarigt nedsatta arbetsförmåga så föreslår vi samma rabatt som när det gäller seniorrabatten.
0: Den som reser med rabatten behöver kunna visa upp Försäkringskassans förmånsintyg och legitimation vid en biljettkontroll. Malin Rasmussen i Malmö som har sjukersättning avstår idag ibland resor på grund av kostnaden. Och hon tror rabatten kan göra skillnad.
2: Jag hade kunnat åka till Kristianstad bland annat och hälsa på vänner där uppe, liksom, eller till Lund och hälsa på syskon och familj och sådär.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut. Anledningen, det saknades utrustning i MFF-gymmet. Istället åkte stjärnan tillbaka till hotellets gym. Men i portugisiska medier rapporteras det samtidigt om en schism mellan stjärnan och tränaren Jorge Jesus. Bland annat efter att 41-åringen inte fått någon speltid mot Norge. Malmö FF säger till Expressen att de inte känner till något missnöje om Eleda stadions faciliteter. All feedback vi fick var positiv, säger klubbens evenemangsansvarig Pierre Nordberg till tidningen. Ronaldo och Portugals landslag väntas lämna Malmö under onsdagen för att ta sig tillbaka till Danmark. Emilio Garro och Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
4: Det har blivit en solig avslutning på den här onsdagen. 18-20 grader enligt termometern och prognosen. Och vi har nu vind omkring ost med friska vindbyar. Och sen ikväll och i natt så blir det mestadels klart väder.

0: Suga hemma förra lördagen. Så jag köpte en robotdammsugare till min sambo. Och det fungerar jättebra.
1: Vänta nu. Alltså, han dammsög en gång och då kom han på att han måste ha en robotdammsugare.
0: Jag tror inte ens han dammsög en gång. Utan nej, han fick uppdraget och
1: löste det.
0: Stolpa iväg till dammsugaraffären. Och löste det. På ett ganska dyrt sätt, misstänker jag.
1: Ja. Och alla de här legobitarna vi pratar om, det är svårt alltså. De sugs väl upp där.
0: Det blir snabbt. Dyrt också att köpa nytt lego. Ja, alla tips är välkomna. Alla städtips 040-739-10 är vårt sms-nummer. 040-739-10. Nu ska vi till Mats Fagerström om en stor klubb i engelsk fotboll.
2: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
3: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
4: If I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
3: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram.

0: väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
1: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher här hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
0: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
2: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vända den här gången. Det är bara att köra på från start.
3: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
2: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
0: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit ett riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult, detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens Sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krigets skugga, om succédoldisarna i blågult.
4: Varmt välkommen in i appen. Där hittar du mängder med dokumentärer, sport i olika former och många andra poddar.
5: Springer Drottninggatan ner.

0: Cash och Nina P med Pernilla Andersson i P4 Malmöhus. Och i Lomma har det dykt upp en minst sagt ovanlig städinstallation i Höjeå. Madeleine, vad tittar du på?
1: Alltså jag och tillsammans med Karin Morell går ner mot vattnet här. Där Höjeå rinner ut i havet här i Lomma, så har man håller man på att testa en väldigt spännande uppfinning för att fånga upp skräp. För här ser det ut som, ja men det ser ut som ganska härligt. Man har lust att hoppa i lite bubbelpool här.
2: Eller hur? Så det är en fröjd för örat. Det bubblar på.
1: Ja, det gör det också om man kommer riktigt nära här.
2: Du,
1: ja men tvärs över ån här så är det två stycken, vad ska man säga, pilformade, det är som en pilform av bubblande som på något sätt gör sitt för att rensa här.
2: Ja, två 45-gradiga streck kan man väl säga, och det är bubbelledningar som ligger i vattnet. Man kan förenkla det som rör som har hål i sig, och de är kopplade till en blåsmaskin som då trycker in luft i de här hålen, och under vattnet så sker då magin. Då blir det som undervattens väggar av bubblor. Och syftet är att vi ska stanna upp skräpet så att det inte åker ut i havet.
1: Alltså det blir nästan som en vägg här av bubblor. Och här ser man ju då, om vi går ner här, nu är det blåsigt här som tusan och jag ska inte trilla i heller. Här ser man ju då att då leds liksom skräpet ner i ena hörnet här så att man kan lyfta upp. Och vad har vi här? Det var mycket liksom alger och pinnar.
2: Korkar har vi där. Två champagnekorkar.
1: Ja, just det.
2: Det är fina grejer. Så är, är det ett plastglas där? Så har vi har haft innan, så har vi haft tandpetare och lite chipspåsar. Alltså allt möjligt. Sen är ju det har ju bubblat i 3 veckor nu och vi är fortfarande i testfas. Vi har inte gått över till riktig driftfas än. Så att vi håller på att justera trycket, hur mycket bubblor behöver vi, eller hur mycket tryck på bubblorna behöver vi för att samla upp så mycket som möjligt.
1: Mm. Och hur går det här för en om man är fisk?
2: Ja men det går bra, eller nej, det vet jag inte. Men vi har delat upp barriären i två, så att det är en ungefär 5 meter bubbelfri mitt.
1: Ja,
2: och den, precis, och den mitten, åfåran, den kallas kungsådran, den är allra viktigast för fisk. Så den är tanken då att där kan fiskar som inte törs simma igenom bubblorna, då kan de få en fristad där.
1: Mm.
2: Och det handlar ju både om födosökande och vandrande fisk. Och vi hoppas ju i projektet kunna, eller i ett sidoprojekt, kunna få extern finansiering för att undersöka fiskars beteende. För det är ju jätteviktigt. Åmynningar är det är känsliga ekosystem, och vi vill ju verkligen inte, vi vill ju skapa en nettopositiv effekt här.
1: Mm. Vad är det märkligaste skräp? Nu går du ju ner här och kollar liksom. Har du hittat något lite ovanligt skräp, och vad är det vanligaste?
2: Ja, nej, men alltså vår entreprenör berättade ju då att de såg en fotboll komma in här. Och så landar den ju i mål. Det var ju lite kul. Men annars är det ju inte... ja men som sagt, det är ju vardagligt skräp. Det är fimpar och det är prillor och plastpåsar. Så det är inte jättekul. Nej. Men skräp är ju inte kul.
1: Nej. Och det fångas då in här i en liten folla som någon måste gå ner och tömma?
2: Nej, inte gå ner. Vi kommer använda oss av lyftkranar. Eller vad blir det? Alltså kranbilar heter det. Så de fäster i den här korgen och sen så åker kranen upp och sen tömmer man då på släpet där eller i bilen. Mm. Så det är ergonomiskt tänkt. Tanken är ju att driften ska vara enkel. Och vi testar ju det här i projektet, så utvärderar vi ju, ser hur väl det funkar. Och sen är ju tanken att det här är ju i princip en färdig produkt som kan sättas i alla olika åmynningar eller vatten som man vill.
1: Så här kan vi komma och se på flera ställen runt om i Skåne?
2: Alltså om utvärderingen visar att det är bra och att man har en kostnadseffektivitet i det. Svar ja. Men vi är fortfarande så tidigt. Det har ju bara bubblat i 3 veckor så.
1: Vi får se. Vi får följa det här med spänning. Alltså vad säger du om det? Vad säger du om det, Ebba?
0: Ja.
1: Att bubbla skräpet.
0: Alltså det låter som ett upppiggande sätt att städa på. Men det verkar ju som att det funkar väl utomhus. Men jag vet inte hur det är inne.
1: Nej, det är lite svårare kanske. Men just här i ån så verkar det faktiskt genialt, ja, som jag ser just nu.
0: Ja. Bra idé. Madeleine Fritzlark alltså vid kanten av Höje Å i Lomma. Nu ska du få ett bidrag som tävlar i P4 Nästa stjärna.

0: Ja, nu behöver ju finalisterna ditt stöd för på fredag i nästa vecka. Då är det final i P4, nästa stjärna. Den låt som vi hörde här, det är finalist nummer 1, Rock Bottom med Eyes Closed. Och är det så att du känner att ja, men här vill jag satsa min röst, då ska du smsa 2101, skriver du i meddelandet, och så skickar du det till 72020, sms alltså. Vill du istället ringa så gör du det enkelt på 099 120 101, 099 120 101, och samtalen kostar 1 krona styck.
1: Det här är P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: det legendariska brittiska popbandet som spelar i Stockholm nu i helgen i Avicii Arena. Jag kollade faktiskt om det fanns någon konsert inplanerad i Köpenhamn, men jag hittar inte det, utan det verkar vara Stockholm som gäller. Basisten John Taylor var med i TV4 i morse, jag såg det. Han snackade bland annat om sina minnen i Sverige. Han var på prinsessan Madeleines bröllop. Jag hade lite problem med vad han skulle ha på sig, det var en sak, men han beskrev också kungaparet som han tycker mycket om. Han beskrev dem som funky people. Nu är klockan 4, här är Ekot.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter överflygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking, som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrings tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
0: Ebba Granat här i P4 Malmöhus studion. Onsdag eftermiddag, vi ska alldeles strax slå ett öga på prognosen tillsammans med meteorolog Henrik, som har full koll på eftermiddagen, kvällen och morgondagen. Men först, Maria, vi ska ut i trafiken varv.
3: Vi tar och börjar på E6:an vid Lomma, där det tidigare stod en bil med husvagn och brann på påfarten vid Lomma i riktning mot Malmö. Vägen var avstängd mellan klockan 14 och 15, men nu är vägen öppen i det ena körfältet. Däremot så är det jättelånga köer söderut, men det är även köer norrut. Men själva branden, ja, den är ju släckt och nu har man börjat med bärgning.

0: Och rapporterat om är en tidigare olycka på väg 13 strax efter Östra Ljungby om man kör mot Klippan. Där verkar det inte heller vara helt uppklarat ännu utan fortfarande trångt att passera och det påverkar trafiken åt båda hållen. Vill du tipsa oss om andra aktuella händelser? Vi har ett nummer som är 020 999 444.
1: Henrik Reimer, SMHI, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hur slutar den här onsdagen då?
2: Ja, med sol är tanken. Vi har lite moln på sina håll och en del höga slöjmoln som passerar så. Men är ändå en hel del sol tänker jag mig här nu innan den går ner. Och sen så blir det mest klart under natten. Kanske att det lokalt bildas lite dieseldimma.
1: Mm, hur kyligt blir det då?
2: Ja, men det är nog ganska så mild luft som vi har kommit in här över landet från söder. Så att det blir inte så här jättekallt. Men ja, kanske omkring 10 grader sträcket eller strax där under.
1: Hur skulle du beskriva morgondagen? Vad händer?
2: Men det är samma spår, att det är solen som ska få dominera under dagen och att det är den här milda eller varma luften som har kommit in, så att imorgon kan vi komma till omkring eller dryga 20 grader, inte omöjligt. Främst egentligen då här de västra delarna av Skåne som det kan komma, eftersom vi har lite sydostlig vind, så kan vi uppfatta med dryga 20 graderna.
1: Blir det friska vindbyar också under morgondagen?
2: Ja, men det blir det. Också då främst kanske i de östra delarna eftersom vi har en sydostlig vind.
1: Det här är Gresla med Half of Me.

0: ska vi värma upp inför oktober. Mm. Mm, det blir varmt imorgon också. Du, i nyhetsväg så har det hänt en hel del den här veckan. Inte minst inom fotbollen på ett kanske lite otippat sätt.
1: Precis, det var ju den stora snackisen var ju att Ronaldo och även då Portugals landslag lite som ett bihang var i Malmö för att träna på Eleda stadion, ja. Alltså där MFF spelar.
0: Ja, det kommer ju en del frågor kring det såklart.
1: Precis. Varför blev det på det här sättet? Ja. Jo, det var ett 17 år gammalt tips från Portugals landslag. Pierre Nordberg, evenemang som medlemsansvarig på MFF, berättar att han fick den här frågan i maj, och då var det från en som hade varit här förut under U21 år 2009 som kände till stadion väl och hade hört goda saker, och de skulle spela i Danmark, så det var ju smidigt sådär också.
0: Kul, och då var han ju nästan sprillans ny, va? Alltså den hade väl inte så varit mycket tid bakom sig då?
1: Nej, det måste ha varit nästan helt ny.
0: Glänste. Mm. Mm. Du, vi är i Lomma tillsammans med Madeleine. Det har ju uppstått ett nytt utflyktsmål, skulle man kunna påstå, med tanke på den här delikata städmaskinen som håller på i Höjeå.
2: Ja, men det är lite som en turistattraktion. Men ni kommer härifrån Lomma och ni har gått här nästan varje dag.
3: Ja, men det stämmer. Vi bor i Lomma hamn och det är vägen för att ta sig till förskolan. Så att det är daglig attraktion som vi går förbi och som treåringen gärna vill titta på.
2: Vad heter du?
3: Matilda.
2: Nikola
3: Frid.
2: Ja, och så har vi då Vilgot här. Vilgot, vad är det för någonting som det är så här? Att det är alltså en bubbelbarriär som fångar in skräpet. Man har liksom bubblor som kommer nerifrån som en vägg som liksom leder in skräpet i två hörn här så att de inte kommer ut i havet utan fastnar här. Vilgot, vad är det som ligger där nere för någonting? Vad är det där som ligger som är lite rosa där?
3: Vad är det som ligger där? Vad har de tappat i för någonting?
4: En badsko.
2: En badsko. En badsko. En liten badsko har vi fångat in här. Och tänk vilken grej att komma och kolla varje dag vad som ligger. Vilken fångst det finns här.
0: Otroligt. Vad säger Mattias? Kan det vara värt att åka till Lomma med sonen?
1: Ja, det skulle det kunna vara. Det är ju otroligt just det här som hon säger här. Matilda heter hon, va? Ja. Att ha liksom någonting på vägen hem från förskolan. Vi betraktar ju bygget av det här nya konstverket i Jesusparken varje dag just nu. Men just vi kanske det. Ska göra en liten utflykt till Lomma också.
0: Ja, vi får tips på löpande band i denna eftermiddag som tillhör P4 Malmöhus.

0: know it, I know you med Taylor Swift i P4 Malmöhus gå eftermiddag. Det började som kusliga AI-klipp på TikTok. Nu har den välkända barnboksfiguren Cat in the Hat, alltså katten i hatten, kopplats till bland annat hot mot skolor. Bakom fenomenet så finns fejkade filmer, det finns skräckrykten och frågor ju såklart hur snabbt oro kan spridas på sociala medier. Nils Norling, presstalesperson, Polismyndigheten, Region Syd. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur många anmälningar har kommit in till polisen?
1: Någon exakt siffra kan jag inte ge, men vad jag kan säga det är att vi har fått in mängder av olika tips och underrättelser som berör den här trenden på sociala medier, och ett flertal av dem har bedömts kunna vara brottsliga.
0: Och när ni har talat om den här typen av internetfenomen, vad är det ni först tittar efter för att avgöra om det finns ett faktiskt hot bakom?
1: Ja, vi på Polismyndigheten vi följer alla de trender som förekommer i sociala medier. Vi gör kontinuerliga bedömningar av dem, men det kokar ner till fall till fall. Vi behöver titta på varje enskilt tips eller varje enskild underrättelse som kommer in till oss och där göra en bedömning om skulle det här kunna vara ett brott, det som skrivs eller det som uttrycks i det här inlägget. När vi tittar på de här olika trenderna så är det ju ofta någon form av olaga hot mot enskilda personer, mot grupper eller kanske någon form av falskt larm.
0: Mm. Och hur kommer de här till polisen då, anmälningarna om att det är något som har skett, ett hot som har kommit fram?
1: Det kan skilja sig ganska mycket. Det kan handla om att det är enskilda poliser själva som hittar det här i olika flöden. Det är inte ovanligt att vi blir kontaktade av föräldrar som har fått information av sina barn exempelvis. Det finns ofta olika mer eller mindre öppna grupper där man delar saker i olika sociala medier. Om någonting hotfullt delas där så är det faktiskt ganska ofta så att någon reagerar på det och kontaktar oss. Det finns ganska många olika sätt som vi kan få in den här informationen på.
0: Det har ju ändå varit ganska tyst från polisens håll just kring Cat in the Hat. Varför har det varit tyst?
1: Det är inte en okomplicerad fråga för vår del. Vi vet erfarenhetsmässigt att om vi går ut och

0: ofelbart konsekvensen att fler händelser med kopplingar till den här trenden inträffar. Det ser vi vad det än gäller. Samtidigt så måste det också vägas mot att om inte vi pratar om en företeelse i samhället, då kan människor få intrycket av att vi faktiskt inte känner till något eller vet någonting om det eller gör någonting. Men jag vill försäkra människor om att vi håller koll på den här typen av trender på sociala medier. Vi följer upp varje enskild tips och varje enskild underrättelse. Mm. Märker vi att någonting skulle kunna vara brottsligt, då inleder vi en utredning och vi arbetar vidare i ärendet också.
1: Och vad gör ni mer för att dämpa oron, förutom att nu vara med i radio till exempel?
0: Det kan finnas lägen när vi tittar på de här ärendena att vi gör en bedömning att nej, men vi vill åka ut och prata exempelvis med skolpersonal och vi vill ge elever en möjlighet att få ställa frågor till oss. Vi är ju i en tid just nu där vi ganska färskt här har våldsdåd som har skett på skolor. Det är lite grann ett perfekt läge för den som vill skrämmas eller skapa mer oro. Och vi vill ju vara en kraft i det här för att minska det här, minska ångesten, minska rädslan hos barn och unga och skolpersonal. Så vi försöker, om det önskas och i den mån vi kan, så åker vi ut till skolor. Vi finns där och vi kan berätta hur vårt arbete går till exempelvis.
1: Och för de barn och unga som kanske är de som sprider, vad kan de göra sig skyldiga till?
0: Ja, det kan faktiskt vara så att det passerar gränser så att det blir brottsligt. Jag ska inte stå här och säga att jag, om jag var ung nu, inte hade hoppat på den här trenden. Det kan inte jag alls garantera. Jag gjorde jättemycket dumt när jag var barn på alla sätt och vis. Men vi vuxna måste förklara att är det så att det är text eller ett sammanhang i det man delar som av någon eller av några kan upplevas som hotfullt, då kan du faktiskt begå ett brott i det här. Men du måste också tänka längre än så. Du måste stanna innan dess. Du måste tänka att du ska inte göra dina vänner oroliga eller rädda på något sätt. Mm. Vi måste ta hand om varandra på något sätt när det är oroliga tider.
1: Mm. Nils Norling, presstalesperson, Polismyndigheten, Region Syd. Om internetfenomenet katten i hatten.
2: P4, Malmö. Hus.
3: Sveriges Radio.

Det här är I en annan del av världen med fredag i P4 Malmöhus, 5:07. Du ska få lyssna till ännu ett bidrag i P4 Nästa stjärna. Det här är Jesper Svalt med Blåljus.

0: Jesper Svantz med blåljus i finalist i P4 Nästa stjärna. Och vill rösta så skriver du 2104 i meddelanderaden och smsar till 72020. Alltså 2101. Och ringer du så slår du 099 100 2104. Så får vi hoppas att det kommer in många röster inför finalen på fredag nästa vecka. Vi snackar städning. Det städas ju i ån i Lomma på ett alldeles speciellt sätt i Höjeå. Och det för våra tankar till hur man kan göra det lite mer kul hemma. Få ordning och reda.
1: Ja. Och jag snackade precis med en man som var lite blyg, så han inte ville vara med. Det visade sig att han var städledare på ett företag.
0: Nej.
1: Och han sa, höj lönen, sa han. Då blir det roligare. Och det är ju bra. Kanske kan man få lön där hemma. Man kan komma överens om någon summa. Det skulle motivera mig i alla fall, känner jag.
0: Ja, så får den andra bjuda på middag så blir det win-win.
1: Ja, något sånt.
0: Struktur och en plan i städandet hälsar Carolina smört av sig. Jag vet inte, jag tror aldrig jag haft struktur. Och en plan i städandet. Det låter ju helt drömskt.
1: Ja, kanske. Ja, hjälp. På något sätt lite mer lugn.
0: Ja, hjälp Carolina. Skriv ner din struktur och din plan.
1: Ja, skicka den.

0: Eternity med Kimberly i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio såklart, och du ska få lokala nyheter nu. 16:30 visar klockan.
1: En man och en kvinna har hittats döda i en bostad i Eslöv under onsdagsmorgonen. Polisen har inlett en förundersökning om mord.
2: Jag tänkte, det kan inte vara sant, det kan inte vara sant. Nej, kan det inte. Men det har blivit att det var sant. Man blir chockad.
1: Det säger en person som bor i området där personerna hittades. Polisinsatsen pågick under hela dagen och avslutades vid 3-tiden på eftermiddagen. P5 Malmöhus reporter Veronica Delgado har varit i Eslöv under onsdagen.
3: Det har varit ganska händelserikt här, och framförallt så är väldigt många förvånade. Alla säger att det är, här är ett väldigt lugnt område. Det är mestadels pensionärer.

0: oroliga eller rädda på något sätt. Mm. Vi måste ta hand om varandra på något sätt när det är oroliga tider.
1: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Ett 17 år gammalt tips inifrån Portugals landslag ledde att MFF fick frågan om de kunde träna i Malmö.
3: Det är ju väldigt många stjärnor i det landslaget. Det är ju stort för staden också.
2: Pierre Nordberg, som är evenemangs- och medlemsansvarig på MFF, berättar att han fick frågan i maj från Portugal från en som hade varit här förr under U21-EM 2009.
3: Så han känner till stadion väl, sen har det förändrats mycket och han hade hört goda saker om staden, att den fortfarande var bra och så, sett våra matcher i Europa. Så han kontaktade oss och undrade om den var

0: Ronaldo och träna på Eleda Stadion. Och klubben erbjuder laget vad de kan.
1: Vi har isbad och massagestolar, allt sånt som hör till. Vi har ju också samma utrustning när våra spelare tränar som de behöver, och de kan låna det av oss. Så har de en, vad ska man säga, ett önskelista eller kravlista, och så försöker vi tillgodose dem så gott vi kan, annars får de ta med sig det själv.
0: Assar Afzelius och Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: En varm och skön eftermiddag i Skåne med uppemot en 20 grader, friska vindbyar då och då, mestadels sol, och det blir en ganska klar kväll dessutom. Och imorgon 17-21 grader. Det är ju sånt här septemberväder man vill ha, Madeleine.
3: Så det är ju helt fantastiskt. Det blåser här i Lomma där jag är, men nu har jag satt mig i lä, och på uteserveringen här framför mig så är det ju alldeles tjockt med folk som sitter och verkligen suger musten nu den där dagen. Ja.

lyssna och bedöm själv vilken som förtjänar dina röster. Låtarna finns på sajten sverigesradio.se/malmo och i appen Sveriges Radio. Bara välj P4 Malmöhus först. Ring eller smsa upp till 10 gånger och stötta ny svensk musik. Tack!

0: Tree Fools Garden i kanalen P4 Malmöhus. Och Lasse Perssons världens barnturné kliver in i sin tredje dag. Vi ska få följa med till Örnsköldsvik om en timme.
1: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
2: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
1: Ja, men sen sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer. Och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll. Men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.
0: Vi hörs då, Lasse. Hoppas att det blir en härlig kväll i Övik. I denna kanal P4 Malmöhus hör du om världens barninsamlingen.

i P4 Malmöhus. Och nu har talman Andreas Norlén i riksdagen kommit med ett besked. Och det beskedet handlar om att det inte blir något besked idag om hur regeringsbildningen ska gå vidare. Mer om detta i Ekot om några minuter. Plaska i

0: Daniel Adams Ray med gubben i lådan. P4 Malmöhus ger dig senaste nytt här i Ekot.
1: Här är Ekot 4:15. Efter dagens talmansrundor ännu har ingen fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Kaptenen och lotsen döms för dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Nu granskas omsorgsbolag för att inte ha kontrollerat anställd som våldtog 82-åring. Och Storbritanniens premiärminister öppnar för ett återinträde i EU. I studion Katarina Boive. Ja, riksdagens talman Andreas Norlén har nu kommit med besked om att det inte blir något besked idag om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
1: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
6: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Varför säger han så?
6: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiföreträdare

0: partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
1: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
0: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men det har man ju, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
2: Vi har tyckt då att även vid beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
3: Ja, rätten går på åklagare.

0: annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
1: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap med tanke på de här två olika rollerna har olika perspektiv när de är ombord?
0: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann i fatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken sköts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
2: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
3: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter Karina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund, det säger Solna stads omsorgschef Helena Åhman.
4: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen som själv förnekar att han begått våldtäkten anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
6: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
5: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
7: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olycklig.
5: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åhman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
4: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
3: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
8: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way. So there are clearly options that need to be considered.
3: Med oss nu London-korrespondent Nina Benner. Nina, vad menar Burnham här?
9: Man öppnar alltså upp för ett omtag vad gäller Storbritanniens relation till

0: EU. Och det intressanta är att han säger att ett möjligt alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Han nämnde ju som vi hört här flera andra möjliga alternativ, bland annat att antingen vara som man har idag eller närmare samarbeten på olika sätt. Men till skillnad från sin företrädare Keir Starmer så benämner han alltså att en återgång till ett EU-medlemskap i närtid skulle vara ett möjligt alternativ för Storbritannien.
1: Det är ju 10 år sedan Storbritannien lämnade EU. Vad är det som gör premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
0: Dels det faktum att det nu är han som leder landet, och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare, och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
0: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
1: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
0: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar, man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
1: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
3: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
4: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de att vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar.

0: konsekvensen för honom?
1: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar, vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
2: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i den mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
1: Din sambo har ingen körkort?
2: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobbet.
1: Det tar 10 minuter?
2: Ja, sommar som vinter och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju, blir det ju 3,5 mil i bil och det är lite drygt. Ja. Enkel.
1: Ja. Det cyklar man inte?
2: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
1: Ja, är det bara att tugga is det här?
2: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattudal på något vis.
1: Ja, då åker vi hem då.
2: Nu får vi hemåt.
0: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
3: Ja, hur ska det bli med den här regeringsbildningen egentligen? Fortsättning följer som sagt, och den fortsättningen letar du lätt fram i appen som Gunilla tipsar om här. Nu är klockan 5 och för dig som ska hem så ska du få lite hjälp på vägen.
4: Ja, vi ska göra vårt bästa, för att just nu så är det en hel del köer på E6an efter en tidigare brand i en bil och en husvagn. Så är man inte riktigt helt klara med saneringen vid Lomma. Det här påverkar trafiken söderut, men det har även blivit köer åt andra hållet norrut. Det kan också vara de vanliga rusningsköerna, för det är inte helt ovanligt att det rullar långsamt mellan Malmö och Lomma norrut vid den här tiden. Vad jag annars kan konstatera är väl att det har blivit köer på en del andra ställen. Då pratar vi om E65 bland annat mellan Malmö och Ystad. Här är det köer som börjar strax efter Svedala i riktning mot Ystad. Mycket trafik just nu vid den här tiden, men inget annat akut är inrapporterat. Händer någonting så kan man tipsa. Numret är 020 999 444.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: personer i en bostad. Och polisen utreder detta som mord. Man misstänker, man har ingen misstänkt och man ser det hela som en isolerad händelse.
1: Mm. Man undrar ju hur tankarna går i talman Andreas Norléns huvud uppe i riksdagen. Det är ju inte helt lätt för honom, men nu har han fått trycka på pausknappen igen kan man säga. Det kommer ju inget besked idag.
0: Det reagerade jag lite på faktiskt, för han har ju pratat så mycket nu om att hålla tempo i processen. Och jag säger inte att han gör varken rätt eller fel, men jag blev nog lite förvånad över att just idag är det han som är bromsklossen.
1: Ja, just det. En del kaffe blir det ju också, det har man förstått. Så han tar partiledarna bakom kulisserna och lite så här informella samtal kan man tänka. Alltså det måste ju komma fram till en lösning någon gång.
0: Ja, det kommer det ju göra till slut.
1: Om det inte blir en utval och sådär.
0: Ja.
1: Men man undrar om det är lite djupa suckar i korridorerna på olika håll.
0: Det skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja.
0: Jag hörde också någonting i, jag är inte säker på om det var skämtsamt, men det har ju varit så mycket prat om tidigare åren om hans fikor och sånt som han bjuder på. Och han nämnde i någon intervju att i år skulle han nog liksom hålla sig till ett glas vatten för att signalera liksom att så här ska vi inte sitta och liksom dra ut på det.
1: Nej.
0: Utan rappa på.
1: Vi får se vad som händer. Det är som sagt direkt rapportering i appen som gäller om man är sugen på att hänga med. Madeleine, vi pratar ju städning idag också. Du har ju varit då på upptäcksfärd i Lomma vid Höjeå. En mycket intressant städmaskin ska ta och rensa upp skräp i vattnet. Och det här för oss till tankar om städning på andra sätt också.
2: Ja, lite hur man kan ha roligare när man städar eller liksom få det lite mer effektivt. Och då hugger jag två personer som sitter och njuter här i solen i Lomma på en uteservering. Alltså, har du något knep för att liksom göra städningen lite lättare?
3: Ja, man kan ju införa lite belöningssystem till exempel. Eller sätta på klockan och försöka städa under en viss tid.
2: Men belöningssystem, är det till dig själv då eller?
3: Ja, när barnen var små då kunde man lova dem godfika eller en video eller någonting efter.
2: Ja, man använder sig av barnen. Det är ju just, det är mycket klokt. Det är en grej jag har missat. Och så belöna efteråt. Ja, men det är väl underbart att få göra det till en fest.
3: Ja, exakt. Och för en själv då är det också ha färska blommor kan man eller ett gott glas med någonting gott i.
2: Just det, när man städar så att det blir fint och man känner lite extra. Mm. Vad heter du?
3: Tora heter jag.
2: Tora. Tora i solen i Lomma. Några tips om hur man kan göra städningen lite mer njutningsfull.
1: Ja. Robert har tagit av sig också. Han skriver att musik ger ju energi. Men han skriver också att min mamma brukade ibland när hon tyckte att det var dags att göra ett ordentligt städning.

0: hamn än hemma.
1: På något sätt. På något sätt.
0: Jag har något.
2: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Fender och Olivia Dean med Rain Me In i P4 Malmöhus, där vi idag klivit in i städmanin och dess magi med tanke på den här städmaskinen i Lomma. Madeleine, när jag var liten, min bästis, älskade att städa. Alltså så fort hon kom innanför dörren så började hon städa på mitt rum. Så att min mamma sa det när du började braka, att nu är det dags för Tessan och bjudas in igen. Men det händer inte längre. Så kan vi säga. Nej. Det växte bort.
1: Du kan ju pröva ringa.

0: Nej. Se om hon kommer.
1: Ja,
0: va?
1: Ja, precis.
0: Men alltså jag kan säga att det är det enda som funkar i vår familj. För i vår familj är det så att varken jag eller min man städar. Eller på något sätt vi tycker det är hemskt. Men det enda vi kan göra som får fart på oss, det är att bjuda in vänner på middag. För då är det liksom finns det ingen återvändo, då är det bara att köra.
1: Aha, så ni visar upp alltså hur ni skulle kunna ha det och inte hur ni egentligen har det.
0: Ja, och så njuter man någon dag och sen bara är det samma kaos igen.
1: Ja, det var ett bra tips. Det ska jag faktiskt ta med mig ändå. Att det är kanske då det skiner som mest.
0: Ja.
1: Men man skulle ju önska att man älskar det. Det finns ju faktiskt de som älskar att städa. Som snabba golv en gång i veckan.
0: Ja.
1: Va?
0: Och så tycker det är härligt liksom. Det är ju härligt när det är rent.
1: Ja.
0: Men det är själva vägen dit som är. Jag och dammsugare, vi blir otroligt mycket ovänner med varandra. Det är så att hela min familj flyr om de ser att jag bara går mot dammsugarhållet liksom. För att jag blir så arg.
1: Men varför gör du säger dig så förbannad?
0: Alltså, jo, men det är liksom när det fastnar och man ska böja sig ner och svetta sig om man... det är det värsta jag vet.
1: Tur ändå att den finns. Alltså, alternativet hade ju varit fruktansvärt.
0: Ja, eller? Soppa. Ja. Nej, hellre soppa. Jag soppar dem hellre faktiskt.
1: Okej då. Du, vi har fått många goda tips.
0: Det har vi fått. Och jag är ju i Lomma av en anledning. Och det är att man har då på ett fiffigt sätt hittat på hur man kan rena Höjeå som rinner ut i havet här. Med hjälp av luftbubblor. Och här ligger en massa skräp. En rosa badtoffel och en del korkar och lite annat skräp. Och det berättade Karin Morell om, som är liksom ansvarig för det här. Mm. Och jag passade på att fråga henne också om hon själv hade något sätt som det kan bli roligt att städa på.
2: Jag brukar ringa en kompis när jag ska diska till exempel. Då får man mycket gjort. Och så går man därifrån och så blir det... Så kör man bara på och fortsätter städa.
0: Ja, det är inte kompisen som ska komma och diska.
2: Nej. Den får liksom underhålla så städar hon från sitt håll. Perfekt.
0: Okej, men det är ju jättebra. Så man liksom städar på sitt håll och snackar.
2: Ja, exakt.
0: Mm. Vad härligt.
2: Ja, men det är kvalitetstid.
0: Är det samma kompis varje gång eller?
2: Ja, det är det.
0: Har ni bokat in det då?
2: Nej, men det är vi pratar då och då. Men ibland sammanfaller det med att man behöver städa.
0: Mm. Ja. Börja plocka lite.
2: Ja.
1: Mycket bra tips därifrån Karin. 6:09. Det här är jag och Jalle med Måste gå.

0: 6 klockan. Här är en snabb uppdatering från Ekot.
1: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Det var den korta uppdateringen. Det finns många nyheter i vår app Sveriges Radio som jag hoppas att du kliver in i varje dag helst. Före våra lokala nyheter, det här är Dancing on the Ceiling med Lionel Richie på eftermiddag Skåne.

0: Mitch har ju haft lite stök med sin hälsa och det var för några veckor sedan som det kom besked om att han blivit opererad och efter att han då har varit inlagd på sjukhus, repat sig. Han blev krasslig under sin turné, visar sig, som han varit ute på nu under 2026. Det här är P4 Malmöhus, 5:30 och du ska få lokala nyheter.
1: En man och en kvinna har hittats döda i en bostad i Eslöv under onsdagsmorgonen. Polisen har inlett en förundersökning om mord.
2: Jag tänkte, det kan inte vara sant. Det kan inte vara sant. Nej, kan det inte. Nej. Men det har blivit att det var sant. Man blir ju chockad.
1: Det säger en person som bor i området där personerna hittades. Polisinsatsen pågick under hela dagen och avslutades vid 3-tiden på eftermiddagen. P5 Malmöhus reporter Veronica Delgado har varit i Eslöv under onsdagen.
3: Det har varit ganska händelserikt här och framförallt så är väldigt många förvånade. Alla säger att det är, här är ett väldigt lugnt område. Det är mestadels pensionärer som bor här och såklart lite oro, lite sådär obehag, känns ju lite läskigt och tråkigt.
1: Polisen säger att man inte letar aktivt efter någon gärningsman och att man ser det hela som en isolerad händelse. Veronica Delgado, Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Den virala Cat in the Hat-trenden där skolor hotas skapar huvudbry för polisen.
5: Det är inte en okomplicerad fråga för vår del.
4: Nils Norling, presstalesperson vid Malmö polisen.
5: Vi vet erfarenhetsmässigt att om vi går ut och via media informerar om exempelvis en trend som pågår på sociala medier, då får det ofällbart konsekvensen att fler händelser med kopplingar till den här trenden inträffar.
4: Nackdelen med att hålla tyst är att människor kan få intrycket av att polisen inte känner till de virala klippen, säger Norling.
5: Jag vill försäkra människor om att vi håller koll på den här typen av trender på

0: med El King i P4 Malmöhus. Ebba Granat här önskar en fortsatt fin kväll. Nu ska vi följa med Lasse Persson. Det handlar om världens barn.
1: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
2: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i

0: Han har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
1: Hur mår du en sån här dag?
0: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
1: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
0: Jajamän, vi går in genom fönstret.
1: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
0: Ja, det är en av kulturskolans körer.
1: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram, så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluer. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå och hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, och pratar om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik, och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursar i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt, tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn, så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och ja, ni har precis avslutat ett samtal, är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De barnen, de skolan, också kläder, också äter, också går till skolan.
0: Ja, och du hade ett samtal precis nu. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det gått bra.
0: Läs. Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså. Det är ett leende som är från öra till öra, verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan bra, skriva bra.

0: också prata bra. Jag tycker om skolan.
1: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för Världens kvinnor. Vilken grej det här är.
2: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från ja, men en annan del av världen.
1: Ja. Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
2: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
1: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse att... Det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till Världens barn.
2: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är ja, men lite unik. Och samtidigt gör vi någonting bra för Världens barn.
1: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
3: Hej, jag heter Maribor.
1: Du Maibor, har du fått en historia här?
3: Ja, vi hann med lite grann här.
1: Ja.
3: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
1: Ja. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
3: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
1: Ja, så du kunde känna en likhet?
3: Ja, det kunde jag.
1: Ja.
3: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
1: Måste du berätta det?
3: Jajamän.
1: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
3: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
1: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
2: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.

0: Ett läckert coffee with a story då man har chans att få höra en historia från en del av världen en bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till Världens barn.
1: Jag vet inte. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4. Nu ska jag ta fram här, för att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa, Figaros bössa.

0: det ju mer för världens barn.
1: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
0: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl, så tänk om de dör till slut, och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge och sånt.
1: Men förstår du att det du gör med din konstigt pyssel där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
2: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon Figaro 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt då Världens Barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp, och jag har ju varit där otroligt mycket.

0: Det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du, Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ångegate?
1: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... Det kanske är, jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
1: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
1: Just det. Och Elias Pettersson, eller en
0: passet. Ja, ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Alltså,
1: ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna?
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad citron, det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad havs.

0: St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
1: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens Sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
2: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet, det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometerna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
3: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse här. Lasse här. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de. För världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
4: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klubbdeg. Och ska vi se vem som kan rulla en hel plåt först.
3: Okej, okay. Och det handlar om drömmar och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
4: Oh ja.
3: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: skulle hon inte vilja göra till han för någonting, så jag tänker jag litar på att hon gör det rättvist.
1: Okej. Okay. Hur stora ska de vara, så som en gammal femkrona eller?
0: Alltså jag skulle säga typ någon, vad ska vi säga, 1,5 centimeter?
1: 1,5 centimeter.
0: 10 gram i vikt, men vad är det?
1: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. 1,5 centimeter kör vi.
0: Vi kan köpa på 1,5 centimeter.
1: Okej, nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, okay. Ska vi köra igång? Är publiken med?
2: Ja!
1: Ja! Hejar ni på mig?
2: Ja!
1: Ja! Det är tappert. Okej, okay, Albert, må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, okay. Klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här, det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
3: Ja.
1: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
3: 6 gånger 7. Men...
1: 6 gånger 7, jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
3: Ja, den är lite platt.
1: Är den för stor?
3: Lite platt.
1: Lite platt?
3: Ja.
1: Ja, men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
3: 5, 4
1: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
3: Ja, det har varit väldigt många timmar på köksbordet.
1: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som att Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
3: Jag får rätta till nu.
1: Ja, han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske en kapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men Alve, han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Oh, men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionerar ut lite grann grejer och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budade på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör. Och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här. Och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge Hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnäll. Så de är inte snål, de här Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är...

0: Headbang. Headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har inget hår.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och så sen
0: var det snurren.
2: Och spark.
0: Och spark. Okej. Okay. Ja. Hur gick det?
1: Det gick jättebra.
0: Ja. Vad säger du?
3: Ja, det gick jättebra.
0: Och coach?
3: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
3: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
3: Superkul.
0: Är det det?
3: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
1: Ja.
0: Hur gammal är du?
1: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
1: Mycket.
0: Mycket? Nej, men nu, det där var det värsta jag hört. Ja. Har ni bra kväll?
1: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
4: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
5: Ja, och

MP3, ja, CD:n var det. CD:n har jag glömt bort. Ja, men jag slår ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ska. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow.
1: Vilken grej alltså. Här, är det här körledaren?
2: Vi är två.
1: Ni är två. Jo, vad heter Rebecka. Du?
2: Cecilia heter jag.
1: Och polan heter?
2: Rebecka.
1: Och du pekar på Cecilia. Okej. Okay. Hej.
2: Hej.
1: Du, vad är det här för gäng?
2: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4:an, 5:an, 6:an.
1: Okej, okay, så vad är man då? För är det typ
2: 11-12, 10-11-12
1: och
2: sådär.
1: Ja. Mm. Och du, de är många?
2: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
1: Det måste vara underbart för dig som körledare.
2: Ja, visst. Vi är superglada.
1: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
2: Ja, det var det. Absolut.
1: Ingen tveksamhet?
2: Ingen tveksamhet.
1: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
2: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara liksom, inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och
1: jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
2: Ja då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
1: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
2: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
1: den kommer igen.
2: Ja. Liksom.
1: Ja. Ja. Vad snyggt. Nu ska jag, nu får ni gå in i värmen.
2: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
1: Ja, ni sjunger ännu mer.
2: Ja, precis.
1: Ja, då alla kanske väntar på er.
2: Jag tror.
1: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska

0: Ja, nu kommer en tjej, vad sa du?
1: Du är bäst.
0: Ja, det var det jag ville höra. Tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen. Och vi ska se om vi har Kristoffer. Här har vi honom. Ska bara se. Jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare!
2: Tjenare!
0: Hur har du?
2: Det är bra.
0: Du också jobbar med dikter, eller hur?
2: Ja.
0: Ja.

0: Det ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
1: Det här är min dikt.
0: Vad ska vi se då?
1: Ja, det är den.
0: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
1: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek för oss som lyssnar. Jag skulle vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka med som vi andra har. För alla barn ska fred och kärlek, inte hat, svält och mobbing. Inte

0: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
1: Ja.
0: Ja. Har det varit kul?
1: Mycket.
0: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
1: Alltid.
0: Är det så?
1: Ja, till 100%.
0: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag. Ja. Och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40 i 7. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu här i P4.
2: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
3: Hej.
2: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
3: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
2: Var bor de någonstans då?
3: Tranemo.
2: Och du bor i Stockholm?
3: Ja.
2: Men du, hur ofta ses ni?
3: Kanske 3-4 gånger per år.
2: Hur är farmor då?
3: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
2: Okej, så farfar kör?
3: Mm, och farmor sitter bak och har GPSen på.

0: Barbro.
1: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
0: Jaha. Ja. Ja.
1: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
0: Nej, du skojar ju.
1: Nej, det är på riktigt. Det
0: finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
1: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
0: Men där bor ju inte vi.
1: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen för den kan köra alldeles ensam.
0: Ja.
1: Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så, drive to Stockholm. Och så säger den, absolut, I'll drive to Stockholm.
0: Mm.
1: Ja, och man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så, I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
0: Vad vill du ha för uppgifter då?
1: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.

en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och ja, alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

Bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk. Allt. En av smårötterna på stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen. De tycker inte vi ska vara där och leka, för man kan dö. Åtminstone ramla och slå sig, säger Eva. En gång ramlade jag och slog mig, säger jag. Men det var inte i gropen, för det var i kuddis. När Hannes skulle hoppa från ribbstolen och landade på mig istället för på tjockmattan. Eva svarar inte. Hon bara gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå dålig, mumlar hon. Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar, ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larm.

0: me me lavé. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst.
1: Jag kan bara göra.
0: Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten. Vi gräver, balanserar, pillar med löv eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
2: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst. I ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför om Anna Anvegård, och tränaren Elena Sadiko är i upplösningstillstånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har

0: Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
2: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
3: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
2: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
4: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City här, man fortsätter alltså att råta sig uppmärksamhet, reporter där Martin Hedberg, och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
5: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson.

0: släppts igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
1: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
2: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
3: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning

här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. Det spelar 14 minuter av den första halvleken, och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter, tycker det, som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chanser att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är kanske uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort.

0: positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner bollen. Anna Anvegård med kaptensbindeln styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne position. Inlägget är bra slaget. Här är Tindell och fläker sig. Når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus och blek-orange-klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt. Men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av sex ligafasomgångar i Champions League.
1: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
0: Ja, men än så länge så har du ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har du varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingripade hon har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
1: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
0: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
1: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas, eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga. Och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0. Och sedan tar även Roma emot Barcelona och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort två mål, leder 2-0 mot då Roma.
1: I cupen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pulten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna. Men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att Pulten har varit sådär alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspel. Spelet har inte riktigt funkat och det har ändå blivit mycket halvchanser för Pulten som också har fått några frisparkar i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Zecira Musovic verkligen ut i Malmö-målet med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats, eller ett A-betyg då för 30-åriga Zecira Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerandemästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att

hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad. För Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuter till går den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Carola ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidigt. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli 2-1 läget. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där med försvararen. Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan

0: 17-10 när det bara återstår en minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med två bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den här nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg som nykomlingar då mycket mindre, eller mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Ett Skara som ju in i ett jättehårt matchande, de slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan, och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen, fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu, sen har man även både Sävehof och Boden, två andra favorittippade lagen för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara, och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläge för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det återstår 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
1: Återstår lite drygt 6 minuter av första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabel Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Lomst

0: Du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
1: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén efter timeouten så lyckades ju Sjövåf lite bättre och gick upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten, och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sjövåf. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
0: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu, och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden, som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Kopphangs avslut. Slutsarm. Nina Kopp

0: tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills, att Sevof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen, och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sevof. Men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass, och det kan Sevof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna. Men hon som står på andra sidan, ni hörde pausvisslan där, Victoria Solliberg, har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sevofs tremålsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.

0: där så var det bara en stor glädje att vi gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
1: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
0: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem. Och man har varit som liten och kollat på de här hela uppväxten och sagt, där vill jag vara en dag och nu står jag här.
2: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen. Och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
3: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Pulten i Europa Cup kvalomgången. Den sista inför slutspelet och Malmö leder ju med 2-0 mot Pulten. Mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu. Domarteamet från Litauen när det är bortalaget rödklädda Pulten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pulten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pulten och så har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla publikskara som har samlats här på Malmö.

0: Maja Bodin som tar hand om bollen istället, men hennes passning når inte sitt mål, utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus. Inga mål till varje.
1: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlös

0: Halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt då, givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig, en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller konteringen. Tänk om ett till mål där, då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna som ju... För den här sakens skull är ju gigantiska favoriter. Ove har ju, Helsingborg idag, pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen. Och då har man någonstans hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chansen att kunna kamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Eleanor Olsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014, när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
1: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wilvanberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
2: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät dröja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
1: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
3: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häcken.

0: Under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
1: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare. Eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder. Så det finns ju en stor oro tycker jag. Alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu. Jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
1: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i kuppspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar är det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit om det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
0: Ja men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
1: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8 målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
2: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder

kunna bli något. Just Tilde Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet undan omgången av Juventus motståndaren, och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poäng i matchen mot Juventus, som gästerna från Turin leder med 1-0. Just Sandvik med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus-försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvay, som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus, kan bli en frilägesmöjlighet kanske. Nej,

0: Cup eftersom det påverkar vår ranking, UEFAs nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
1: Och det ser ljust ut även för Hammarby som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
2: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen. Och det har ju också börjat bra för det laget.
3: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen Ove Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken och således då hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot Ove Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
4: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån. Men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
5: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomling.

0: säsongen går inte att eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna att skada. Det är Skara-laget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar, men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger fler mål än Skara gjorde i den andra halvleken, men det kvittar. Spelar ingen roll, det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara, som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
1: Men av de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Ystad. Och där var det ju Västerås Ystad som vann med 35-23. En tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
2: Jaha, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades

0: Vänt mot Oskarshamn leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
1: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monster mycket med sekunder kvar, Annika.
3: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof, och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt.

0: del. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
1: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand Sävehof och Skara har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
2: Ja, men jag har väl tagit hör som en upp, alltså en på topp tre.

0: Senare det här programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
1: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken, precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus. Samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har de varit chanslöst. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapar någonting. Men när det väl blir möjligheter

studsade bara upp, så att den där läkaren som kallades in från Häckenbänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken. Och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp. Hon blåste av för det där. Och då är det ju Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet. Domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna. Ja, det är några där borta i hörnet. Ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus. Ja, jag ser att det är en

blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet, och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt

0: vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen, där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här, och så tar man sig fram mot en final, och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
1: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, och senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations

0: 2:10:30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna. 2:20:22:10:30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Mm. Skulle du det, Alexander?
1: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15-minuters gräns för mig. Mm. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter
0: till. Då är
1: det
0: som bäst.
1: Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
0: Nej, man är slav under den lasten.
1: Verkligen. Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
0: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Mm. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen
1: Exakt,
0: att börja igen.
1: Det är det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på radiosporten.

0: stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så... där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK-Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna-Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn-Karlskoga har gått till förlängning nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande än tidigare

0: också reporter här. När Taha Ali tvingades till en återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in. Och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
1: Noll, ingenting.
2: Så det kom lite från ingenstans?
1: Precis.
2: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
1: Ja, såklart jag blev otroligt glad och sen försökte bara ta in hela situationen och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
2: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
1: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har varit... jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom att jag inte känt den här känslan på det sättet.

0: på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
1: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltar ett friläge och rullar in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg. 26-21 seger för Skara. Hallby Hör 24-32 seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Ystad som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i

0: reflekterar du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
1: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara att fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
0: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål. För de skapar ju inte mycket annat.
1: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de med de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3-match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
2: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Ni hörde 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fällberg. Ja, Skara inleder med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år, en av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man inte där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu, och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om

0: ett av målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
1: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att det har fått lossa lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
0: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
1: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör det inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
0: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
1: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
2: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte slut än, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
2: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet på första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey i Allsvenskan nu under eftermiddagen. Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
2: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen, RP4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
2: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
2: Många gånger varje dag faktiskt, det gäller mig.
4: Ja, det gillar.
2: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
2: Det är så, du lyckas med det.
3: Ja, kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
2: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dag för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck, direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle

0: däremellan, jo. Men det,
1: varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
0: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden. Då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och ja, men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Mm. Utan egentligen har något syfte kanske.
1: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
0: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man, ja, att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Mm. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
1: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog va? Eller är det havsörn? Mm. I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi. Och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till möte. Så då kunde jag ju inte låta bli att skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är det god? Ja. Eller kan du inte lägga ihop ett och ett? Olika djur blir räddade från att drunkna. Det är ju, hur dum är du? Och då någonstans insåg jag att här går nog min gräns. Nu borde inte jag scrolla mer på ett tag.
0: Jo, men det där kan väl också känna.

0: mycket? Lägger ut mycket?
1: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting.
0: Mm. Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
1: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller en bekräftelse på
0: det. Ja, då är man ju lite bra, eller hur?
1: Ja, jo, men det, så är det ju.
0: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
1: Ja, eller hur?
0: Eller hur? Du, hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu eller?
1: Nej, nu har jag ju, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
0: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla när du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall, innan man tar fram penseln och det som du målar
1: på. Jo, men det
0: på.
1: Är det ju. Det är ju så vidare om man inte har det. Kanske ligger klart någonstans så det bara går och sätta sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att ta fram telefonen så då. Men

0: I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrecôterna och också den stora lådan med lingon. Chark Petra, lingonsäsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång.
0: Ska jag köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara det utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, tagit bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar det.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste det nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Chark Viktor säger till Chark Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.

Med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.

0: Varför säger han så?
1: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
2: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
1: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extraval.
3: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
4: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
5: Och enligt

0: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Det är ingen täckning för att bruka ord som okultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
2: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norsk utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
3: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
2: David Rasmusson, Oslo.
0: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
4: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
5: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
6: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
5: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
6: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu, i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen i regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
0: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntas stora delar av landet först få mycket moln, och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Jonocker Dunkus.
7: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut, och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.

0: Första gången jag såg det här på riktigt, alltså, det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varholmen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet i Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
1: Mm. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
0: Tror du verkligen det att det finns det?
1: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt.
0: Ja, det finns.
1: Hör och häpna.
0: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting. För man lever i det här och tror, man

0: någonting med sakerna att göra. Men jag har relativt många kompisar som, alltså, som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså, datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Mm. Men alltså, bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen. Jag menar, det är en jävla fördröjning. Man vill göra svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
1: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
0: Precis. Och det funkar för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
1: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
2: Inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker rädda om min tid, för att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
1: Nej, och då vill man

0: intresse.
1: Men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
0: Ja, helt klart, det kan hålla med.
1: Ja, det håller jag med.
2: Nästan i din klass, Christian.
1: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
2: Nej, det var det inte.
1: Johoda, Rustan.
2: Men du är en inspirationskälla.
0: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
1: Åjo. Hörrni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan? Men tycker ni att det funkar bra?
2: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
0: Rustan, om du far upp på sommaren så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Där är det upplevelse på alla ställen. Så naturmässigt framför allt.
1: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
2: Det var jättesäkt, ja.
1: Ja, så kunde ni filma lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
2: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
1: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
2: Ja, man gör.
1: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
2: ja, det är en svunnen tid.
1: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
2: jo,
1: det?
2: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, fast kan man inte göra det?
1: Ja, hur då?
0: Ursäkta,
2: världen idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur det ser ut. Alltså, krigar man och bråkar och grejer och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
0: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det.
1: Jag skojar lite grann bara.
0: Allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtidigt, i och för sig, det som händer.

0: jag snusa. Men börja igen. Du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur? Att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dag. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Jag känner ju... fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: men jag vill bara säga... Det är att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, jag lever, om man tänker exempelvis på Facebook. Mm. Där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefon eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del, och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook, och då, alltså, det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade ju

0: att så att det blir en egen värld där, så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade ifrågasatt vad som har hänt.
1: Mm. Alltså rent i ordets rätta bemärkelse sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte. Ja.
0: Absolut, absolut.
1: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
0: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som hände där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet, framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Ha. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som har hänt, och det är ganska skönt tycker jag.
1: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
0: Absolut.
1: Och vara uppdaterad.
0: Och det, absolut, så är det ju.
1: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
0: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur saker och ting funkar och sådär. Nej.
1: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
0: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man... Mm. Och går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
1: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller
0: absolut.
1: Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
0: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
1: Tyvärr.
0: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
1: Mm, de är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
0: Ja, precis.
1: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra, vem vet. Då kanske
0: så är det.
1: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
0: Ja, det var härligt. Det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap.
1: Ja, det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
0: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
1: Samma du. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står Cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. En av mina söner gör militärtjänst nu och

0: tid och sådär. Man minns inte det. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
1: Snackar ni i sociala medier, apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
0: Ja, det, jo. Jo, spel och sociala medier och sånt. Det kan vara lite snack om liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
1: När får de börja då?
0: Det är väl 13 där kanske.
1: Ja, det är ganska sent.
0: Ja, det kanske det är.
1: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
0: Ja, men det är väl bara så, ja.
1: Eller har du provat att lägga ner?
0: Inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här. Då får man massa tid över och lite om sådär. Men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
1: Men tack, Mattias.
0: Ja, tack.
1: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias

0: att man har gjort sig till eller så där, att inte på äkta på det sättet. Så det, jag, det kan vara helt okej tycker jag, men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
1: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
0: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden då. Det kan vara konst, till exempel, som dyker upp, som jag inte hade sett annat.
1: Mm. Eller fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
0: Eller det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag har fått lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men så den biten vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det ju också alla... Tittar jag tillbaka lite så... Det har varit konserter jag har gått på som jag inte hade en aning om att de var annars. Och det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit. Jag hade inte kommit iväg på några träffar kanske. Så där egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar, och de vill jag ju inte vara utan då.
1: Nej.
0: Det skulle vara tråkigt.
1: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
0: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nu för 10 år sedan kanske det var mycket mer att jag delade med mig av saker från mitt håll som var kanske också ganska så här onödiga saker egentligen. Så här, det är mer bara för kompisar, en bild på något man åt eller de bitar av. Men det slutade jag egentligen med. Jag skaffade en annan app som var mer som en dagboksapp som liknade sociala medier. Jag märkte att det var som att posta någonstans som var det viktiga. Inte ens på ett par kanske. Så då slutade jag med det. Nu kanske jag mer lägger in en diskussionsfråga eller så om jag delar med mig av saker eller något särskilt lyckad, rolig grej som man vill dela.

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier, det är inte min grej. Alla pratar om det, det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
1: De rödgröna säger att de vill styra Sverige men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
2: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge.

0: Men inte borde ha fått jobbet.
1: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
0: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
2: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45-an i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
3: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
4: Din sambo har ingen körkort?
3: Nej, min sambo har ingen körkort, hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
4: Det cyklar man inte?
3: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
4: Är det bara att tugga is det här?
3: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
4: Ja, då åker vi hem då.
3: Nu får vi hemåt.
2: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11, jag heter Ola Janåker Dunkers.
5: Hej, här är Karlavagnen, hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt, välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra, Do You Really Want To Hurt Me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Kateb i Växjö. Hallå, Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är ju bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare.
0: Aha.
1: Installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också.
0: Ja.
1: Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, Ikea, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du, Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal, men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst, men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt, men över hela samhället eller över hela världen. Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter...

0: Och telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
1: Sätter som gräns, ja.
0: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att, alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma.

0: Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
1: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är roligt. Roligt sagt. Ja. Ja, men Alexandra, så kul att du hörde av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
1: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
1: Tack, detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
2: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
2: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå.
2: Ja.
0: Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt.

0: då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
1: Eller hur? Och kanske, kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
0: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken.
1: Ja.
0: Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
1: Men lyssnade de på dig, Elisabeth?
0: Ja.
1: Alltså det gjorde de?
0: Förlåt?
1: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
0: Nu hör jag inte dig.
1: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
0: Ja, förlåt, vad sa du nu?
1: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med telefon, med tvättmaskinen, att de var och pillade på den.
0: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvättklart. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer helt enkelt.
1: Nej.
0: Men sen hade jag några goda vänner där, så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin, blir jag lycklig, för jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall, 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagar den, Janne, han är pilot på SAS. Ja. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
1: Ja.
0: Och
1: det var det ju också, Elisabeth.
0: Det var det också.
1: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall 43 mil bort. Fantastiska interiörer, jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
0: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är.
1: Nej.
0: Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i Åre, då klarar man inte utan mobil. Går den inte, så är det jättesvårt.
1: Ja. Och så kan det vara kallt också där i Åre.
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det så gott.
0: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då, hej då, hej då. Hej då i Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt var jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskinen och telefonen. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara det utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
1: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
1: Nej.
0: Nej.
1: Här lyser slitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
1: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
1: Ja, lite smått och gott bara på kvällningen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
1: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
1: Ja, men det stämmer. Mm. Egen häst, ett par stycken här, men idag har ridskolan. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så det var spännande att se, yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan.
1: Klickedick,
0: jag var där för 5-7 år sedan, precis den situationen.
1: Och pappa har ju filmat alla hopp och stång och skutt och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu. Detta månde vara för att få uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Förra hästägaren tittar på hur det går för Klara, som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja, det är en ack så viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
1: Det har varit en större utmaning än vad det är idag, tycker jag. Vi kämpade ganska länge, tycker jag, när Klara var lite yngre att hålla. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Men saken är den att hon är ridtjej. Hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll. Och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter, innan jag pratade med här också, att det är ett väldigt, väldigt socialt, tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och man gick och ringde på, det vet inte, ringsignalen som man kom ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte då. Men här liksom, man knapprar, man skriver, man vet inte ens om som förälder. Vart ska Klara idag? Jo, men hon har bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan, åka buss själv, 13 år. Vad hände? Så att, mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
1: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka? Fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de löser det på annat sätt istället.
1: De gör det.

0: Men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
1: Ja, men det var det. Det var barnen framförallt. Ja. Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom jobbat mig in i den digitala världen. Har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare. Det jag liksom försöker propsa på det jag jobbar med. Mm. Men barnen får vi inte... bort i det här också. Jag har också hört din sändning ikväll här. Det går allt från de äldre till de yngre. Jag har också mina föräldrar som har jobbat in i det här, som vill vara med, som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Så att, och då vill jag backa tillbaka till barnen, där de måste få släppa in dem lite grann och tillåta för att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. Att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att ja, det är lätt att säga för Christian att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... ja, det är klurigt.
0: Den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande, alltså från henne då, jag måste få, för alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då, och vad man skulle enas kring, hur har ni det, jaha. Och då var det ju också en obalans där, det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan, att okej då?
1: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle jag säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp, men för några

0: att man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
1: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
0: Det är ju jättesamt.
1: Känner man inte igen det?
0: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste

0: snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier. Där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
1: Så vist och klokt formulerat och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Mm. Att vi ska inse att det är de där bilderna. Ja, det är de där bilderna, ja. Det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste jag köpa det. Ja.
0: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag eller just det här livet eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt. Men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte utan det är bara spekblank på havet. det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
1: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
0: Ja, vad kul.
1: Jätteroligt.
0: Och jag skrev på ett papper här, Christian. Ära, skrev jag. Ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn. Bara för att du vet det.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menade Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i
2: det? Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Mm. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer.
1: Mm. Och ringa. Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man? Spela spel, gå ut och göra något roligt kanske. Man borde göra istället för att glo i mobilen.
0: Det skulle kunna gå, tänker ni.
1: Ja, men det tror jag absolut.

0: Hopper många gånger kanske. Mm.
1: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan var
0: det.
1: Nej,
0: det är nog stress, tror jag.
1: Ja, det är väl en stress för att missa någonting.
0: Jag får bygga upp. Ja.
1: Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
0: Ja. Ja. Men det, ändå är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
1: Ja, är det det? Händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
0: Ja, jo, det är sant.
1: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller

0: en flygplats i Stockholm med nya linjer. Ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025 då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den. Det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
1: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera.

0: det motsägelsefulla låten Sunshine inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då.

0: som ju har gjort Cancerfondens rosa band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter. Så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
1: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
0: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens rosa band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
0: Alla de svåra ämnen som kommer nära, alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar, oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker, jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen, man vill ju inte ta... Den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt liksom pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
0: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
1: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
0: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på, det är då som man verkligen

0: till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap, och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning: en av tre får cancer, men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
1: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
0: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: verkar det som.
1: Det här är ju, att höra.
2: Ja, och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
1: När jag går och lägger
2: mig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. Mm. 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
1: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
2: Så det är bara att börja scrolla, jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
1: Du måste öka.
2: För att få i mig tillräckligt mycket.
1: In med paddan ljus. Till sovrummet.
2: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
1: Och bara
2: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light glasögon för att jag tror att det är
1: därför du är nu för första gången ikväll
2: inte har det.
1: Under veckan inte har det.
2: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
1: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
2: Alltså jag kanske kommer ljuspiss
1: i Mississippi.
2: Sova med mobilen och sätta på ett sånt. Så att
1: höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
2: Ja, och kanske inte stänga av den här så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden. Mm. Och tejpa upp ögonen och somna.
1: Mm. Mm. Alltså det är intressant för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
2: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
1: Ja, ja, men i alla fall låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ 3 på natten.
2: Du slocknade direkt typ.
1: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
2: Ja, det är också bra.

0: rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar. Det är väl väljarna.
1: Den demokratiska tävlingen Fat Bear.
2: Vem blev årets vinnare?
0: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
2: Oj.
0: Som ställdes mot björnen Dancing Queen. Eller som...
1: Nej.
0: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
1: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite... De lite äldre i gamet tycker det är kul och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen. Vad vet jag? Men de klippen med Dancing Queen och ABBAs Dancing Queen hade ju gått bra.
2: Daniel Wackner,

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på Riksväg 84 mellan

0: om lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
1: Mm. Det blir lite Sverigeresan där med dig.
0: Mm.
1: Mm. Trevligt.
0: Mm-hmm.
1: Du, Karin, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
0: Det gör man. 020 999 444.
1: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom. Alla såg det. Var det som man följde fotbolls-VM eller inte. Och

0: så för honom eftersom han
1: trodde han skulle hålla sig på liksom, medelmåtten på hela
0: han är en kapverdig kille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Nej, men jag tänker att du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet.
0: Mm. Ja, ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här, jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan, jobba i butik. Ja. Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar, nej, sen fattar jag att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit. Mm. Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag, ibland att jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger, jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ja. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affär.

0: en hel del om just kvinnlig klädsel?
1: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar, men det står ju också handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
3: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol. Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person, tänk så här.
4: Don't mind me, fellas. Just looking.
5: I'd like to show him my lower Manhattan.
4: Ladies, let me tell you about his car.
6: May I be quiet? People at the next table have a child.
4: Well, that's their choice.
3: Vi har en konflikt mellan Samantha och Prida Charlotte.
7: Ja.
3: Eller hur?
7: Ja, verkligen.
3: Fast i Vindels kommun.
7: Mm. Verkligen.
3: Du får följa det här helt enkelt och se hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är Samantha. Det vill vi prata med.
7: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
3: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här
7: vi
3: är public service.
7: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för det.
3: Vi finns.
7: Ja.

Konkurs uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dina är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej. Det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera.

0: bort dem i större utsträckning än. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook och det är en del som har skrivit att de har liksom alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Så det är väldigt tungt med stora bröst.
1: Ja. Jag har en bekant som

0: nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är ju uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att ha köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och sitter ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här jag inte till för egentligen? Ja. Och då kände jag, jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud så dumt. Mm. Att det är så dumt allting, bara åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i, jag ville bara, det är bara så här, så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på, alltså det finns ju någon sån, att man tror att stora tutta ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag

0: Jag kan göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån jurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Och den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att man,
1: ja, just
0: att det är
1: det.
0: Ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början där? Var inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang ju omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och så minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när ni gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år...
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Alltså jag tänker bara på det här

0: mådde illa, alltså, så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så.
0: Men det är också
1: inte...
0: lite kul, alltså, eftersom det var så unikt att han fick. Ja. Hon var som, ja. Alltså, hon är verkligen...
1: Hon är
0: en väldigt laidback person också. Hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tycker jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det är verkligen, det kan vara en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså, killar har ju också körtlar i sina bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske,

kampanjen, det rosa bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från rosa bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär. Går att lyssna på i efterhand om man missade det. Och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det sa:

Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess vill jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. I våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver: mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill på vår spelråda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
1: Lägligt, vill man ju säga.
0: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
1: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Mm. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
0: Verkligen. Mm.
1: Du, vi ska prata valet också.
0: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt på

All the things she said med Tattoo här i Vaken med P3 P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora, såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är ju 1 oktober idag och rosa bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat två små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet när man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

0: more.
1: More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar, uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här.

0: Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym, och under de senaste 5 åren har glaciärerna